Rețelele de socializare sunt pline de anunțuri despre pisici sau câini care au nevoie de o casă. Apar și scrieri care povestesc despre alte animale care tot așa au nevoie de ajutor. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Elevii mei care se întorceau acasă de la antrenamente ieri seară au bătut la ușa mea pentru că au găsit un pui de porumbel căzut dintr-un cuib lângă sala de sport a școlii noastre. Este sănătos, doar ușor rănit. Tatăl meu are porumbei care au pui de vârstă similară, așa că a fost pus printre ei. Mă simt bine că elevii mei nu au trecut pe lângă el, au încercat să ajute. E bine să ai o astfel de atitudine. A postat zilele trecute și Cristian Ardelian, profesorul școlii de naționalitate română din Chiticahaz, cu care am stat de vorbă despre protecția animalelor și despre multe alte lucruri, precum ce înseamnă a fi vegan, de pildă. Ce efect are acest stil de viață asupra randamentului la competițiile de alergare, la maratoanele și semimaratoanele la care participă frecvent? Pe Banca Stelei, în finala de la Sevilla din anul 1986, a fost și jucătorul în vârstă de 21 de ani, Anton Weissenbacher. Vă invită la o întâlnire și serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, vom merge astăzi la Macău. Orașul este așezat în partea de sud a comitatului Ciungrad, aproape de granița cu județul Timiș din România. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Acest serial vă oferă, dragi ascultători, în zilele de marți, o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, a participat luni, 11 mai, la ședința Comisiei Naționalităților a Parlamentului Ungariei, unde, înainte de numirea sa oficială, a fost audiat domnul Tóth Zoltán, viitorul ministru responsabil pentru relațiile sociale și cultură. În noua structură guvernamentală și problematica naționalităților va fi coordonată în cadrul acestui domeniu. Tóth Zoltán a subliniat că își dorește o colaborare bazată pe dialog și parteneriat între guvern și naționalitățile din Ungaria. În cadrul audierii au fost discutate situația actuală a naționalităților din Ungaria, provocările și principalele sarcini de implementat. Am mai vorbit despre problema etnobusinessului, un fenomen care afectează de mulți ani de zile viața publică a naționalităților și care a provocat numeroase dificultăți comunităților noastre. A fost încurajator să auzim că și guvernul consideră importantă combaterea acestui fenomen. A scris Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, pe pagina sa de Facebook.
2: Consulatul General al României la Segedin organizează, în data de 15 mai 2026, un eveniment dedicat Zilei Europei. Manifestarea, intitulată Enescu 70-145, va avea loc de la ora 19 în domul Catedrala Romano-Catolică din Segedin și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operei Naționale București, printre care baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoși, alături de alți muzicieni consacrați. Evenimentul este organizat cu sprijinul Operei Naționale Române București și al Episcopiei Romano-Catolice Seged Csanád și își propune să marcheze Ziua Europei printr-un program cultural de înaltă ținută.
0: Autoguvernarea de naționalitate română din Ceaba va organiza o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, o competiție dedicată elevilor din școlile românești din Ungaria. Concursul se va desfășura vineri, 15 mai, începând cu ora 9 la Casa Poveștilor din Békéscsaba, aflată pe strada Békési numărul 17. Concursul de povestire se adresează elevilor din clasele 1-8 ale școlilor generale în care se învață limba română în țara noastră. Competiția are ca scop încurajarea lecturii, stimularea creativității și apropierea tinerilor de poveștile populare românești. Evenimentul se va încheia cu festivitatea de premiere și o masă comună.
2: Școala Generală Beseniei Gheorghe din Furta organizează în data de 22 mai 2026 concursul național de lectură Ion Luca Caragiale, dedicat elevilor din școli bilingve și din unități de învățământ în care limba română este studiată ca obiect. Evenimentul va avea loc la Centrul Cultural Juhász Erzsébet, iar programul începe la ora 9. Pe parcursul zilei, elevii vor participa la concursul de lectură, vor lua parte la un atelier de creație, iar la final vor fi premiați cei mai buni concurenți. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să stimuleze interesul pentru lectură și implicarea tinerilor în activități culturale.
0: În data de 12 mai este sărbătorită Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Tema din acest an este asistenți medicali împuterniciți, salvează vieți și pune accent pe sprijinirea acestei profesii. Mesajul central al ediției din 2026, Puterniciți, salvează vieți și pune accent pe sprijinirea acestei profesii. Mesajul central al ediției din 2026 subliniază că rolul asistenților medicali poate fi valorificat pe deplin doar prin sprijin profesional real, condiții de muncă echilibrate și implicarea acestora în procesul decizional din domeniul sănătății, scrie pagina bazilica.ro, care ne oferă și istoricul zilei. Cităm. Ziua Internațională a Asistenților Medicali este dedicată uneia dintre cele mai importante profesii din domeniul sănătății. Data a fost aliasă în memoria lui Florence Nightingale, considerată întemeietoarea asistenței medicale moderne. Sărbătoarea a început să fie marcată la nivel internațional în secolul trecut, iar din anul 1974, data de 12 mai, a devenit reperul oficial al acestei zile. Anual, Consiliul Internațional al Asistenților Medicali pregătește materiale educaționale și de informare publică dedicată evenimentului. Organizația reunește peste 130 de asociații naționale și reprezintă aproximativ 28 de milioane de asistenți medicali din întreaga lume. Am încheiat citatul.
2: Potrivit euronews.ro, pe 16 și 17 mai, Ateneul Român găzduiește conferințele despre lumea în care trăim. Participă Manfred Spitzer, Corneliu Bjola și Mihnea Măruță, alături de Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Tema ediției este inteligența artificială și impactul asupra societății, analizat din perspective

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri dimineață este posibil să plouă ușor în est, apoi în timpul zilei în cele mai multe regiuni ale Ungariei va ieși și soarele. În zonele din nord-estul țării se vor crea însă și condiții de ploi trecătoare. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 0 și 9 grade, iar maximele zilei vor oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.
2: Sus prin cringul a trecut.

De prin balcoane și coridoare, albe tulpane, fulfe în soare, ies gospodinele, iuți calvinele, părule flutură, toate dau zor, unele mătură, altele scutură, colbul din pătură și din covor.

Rețelele de socializare sunt pline de anunțuri despre pisici sau câini care au nevoie de o casă. Apar și scrieri care povestesc despre alte animale care tot așa au nevoie de ajutor. Elevii mei care se întorceau acasă de la antrenamente ieri seara au bătut la ușa mea pentru că au găsit un pui de porumbel căzut dintr-un cuib. Este sănătos, doar ușor rănit. Tatăl meu are porumbei care au pui de vârstă similară, așa că a fost pus printre ei. Mă simt bine că elevii mei nu au trecut pe lângă el, au încercat să ajute. E bine să ai o astfel de atitudine. A postat zilele trecute și Cristian Ardelian, profesorul școlii de naționalitate română din Chiticahaz, care, într-o altă postare, oferă și sfaturi în privința protecției păsărilor. Dacă vezi o rândunică pe pământ cu aripile întinse, nu te teme, ajută-o. Nu este bolnavă. Rândunelele, în special lăstunii, nu își pot lua zborul de pe suprafețe plane, cum ar fi pământul sau asfaltul. Trebuie să o ridici și să o lași puțin peste înălțimea mâinii tale. Vor zbura imediat, singure, scrie Cristian. Pasiunea lui a evoluat de la simpla iubire față de animale spre acțiuni concrete de protecție, cum s-a întâmplat și la Bikisciaba, când pe strada care de la gară duce spre centrul orașului a zărit un porumbel nemișcat. Părea că nu mai are putere să zboare. Trecătorii treceau grăbiți. Ce s-a întâmplat, veți afla peste câteva clipe din convorbirea realizată cu profesorul școlii române din Chiticahaz. Fiți cu noi și în continuare!

0: Am venit la Chitic Haz la domnul profesor Cristian Ardelean, despre care știu și ascultătorii noștri îl cunosc, am vorbit cu dânsul de mai multe ori despre sport, despre pasiunea sa, alergatul, dar acum nu despre aceste lucruri vom discuta, ci despre salvarea animalelor. Am citit de mai multe ori pe internet unde postează din când în când despre anumite întâmplări că salvează animalele și am citit o mică scriere despre o întâmplare de la Bichișceaba. Ai fost grăbit și totuși te-ai oprit să salvezi un porumbel, dacă nu mă înșel. Dar înainte de a dezvolta această întâmplare, te-aș întreba ce animale ai acasă aici unde discutăm.
1: Am 7 pisici și un câine și toți sunt salvați. Le-am aflat lângă drum când am alergat, au fost accidentați și le-am dus acasă și apoi la veterinar și au rămas la mine.
0: De unde această dragoste față de animale?
1: Din copilărie. Am avut acasă multe animale și pentru mine fiecare animal este un viețuitor cu suflet și merită o viață plăcută.
0: Și tu încerci să le și asiguri această viață acestor animale salvate. Revenind la această poveste cu care am început această convorbire, te-ai dus la Bichișceaba pentru a rezolva o problemă și în oraș, pe trotuar, ai văzut un porumbel rănit. Însă știu eu și a reieșit din această scriere că ai avut și alte probleme, de pildă cu telefonul. N-ai avut încărcat telefonul, n-ai avut cum să apelezi la cineva pentru ajutor. Cum ai reușit să rezolvi totuși această problemă?
1: Am avut lucru la Bechișceba și am aflat un porumbel pe stradă. Au avut probleme și da, și cu telefonul am avut probleme. Am intrat în Chaba Center, în MediaMarkt și acolo m-au ajutat. Și am încărcat telefonul și am dat telefonul la mai multe cunoscuți cu cine ne cunoaștem ca iubitori animalelor și m-au ajutat. Din Mezőbereny au venit cunoscuți și l-au dus porumbelul acasă și l-au ajutat.
0: Și apoi tu ai urmărit soarta acestui animal, soarta porumbelului. Cum s-a rezolvat în fine problema porumbelului?
1: Da, am mai dat telefon și porumbelul a ajuns la Szentes. Acolo este un veterinar pentru păsări.
0: Atunci a ieșit cu bine această întâmplare. Când am venit aici să discutăm despre protejarea și salvarea animalelor, m-am gândit că prima dată m-am întâlnit cu această problemă sau, mă rog, am văzut filme cândva în anii 90, când au ajuns la noi aceste noi posturi de televiziune în care am putut urmări, de pildă în America, cum se raportează oamenii la această problemă și atunci m-am mirat când am văzut, de pildă, că pompieri, 10 de pompieri cu poate 2, 3 sau 5 mașini de pompieri s-au deplasat pentru a salva, de pildă, o pisică care s-a cățărat sau a urcat pe un copac și apoi n-a putut să vină jos de acolo. Atunci m-am gândit și am vorbit despre acest lucru înaintea convorbirii, că dezvoltarea societății se oglindește în acest lucru, cum se raportează oamenii la animale. Tu ce părere ai?
1: Da, și la noi sunt mulți oameni care se ocupă cu salvarea animalelor, dar sunt și organizații, dar nu așa de multe ca și în vestul Europei sau în America, și sunt foarte multe probleme. Probleme financiare și nu e un lucru ușor, dar și la noi există așa ceva despre ce am vorbit.
0: Știu că sunt multe locuri, azile sau adăposturi de câini, de pildă. Tu ești în legătură cu aceste adăposturi, de pildă?
1: Da, am cunoscut și sunt azile mai multe la Bechișceaba și la Giula, la Bichiș, dar din păcate sunt plini și nu totdeauna pot să ajute dacă aflăm un câine sau o pisică cu probleme.
0: Și atunci ce se întâmplă? Atunci probabil tu l-aduci acasă aici la tine și atunci încerci să-l salvezi.
1: Da, așa am pisicii și câinele meu și încercăm mai mulți să aflăm pe cineva cine poate să aducă acasă și să-l salveze.
0: Sunt oameni, sunt deschiși oamenii pentru a primi.
1: Da, sunt. Dar trebuie să le aflăm oamenii. Aici și pe internet, pe Facebook. Facebook este un ajutor.
0: Cum vezi tu? Ai amintit că din copilărie iubești animalele. Cum s-a schimbat ceva în această privință? Oamenii sunt mai dispuși să ajute animalele?
1: Sunt mulți care da, dar din păcate sunt mulți care nu se interesează cu așa ceva. Și aruncă afară pisicii sau câinii și sunt, eu gândesc așa că sunt fără suflet oamenii aceștia.
0: Și cred că încerci să faci ceva și în această privință, fiind profesor la Școala Românească din Chiticahază. Elevii știu despre tine, că ai această preocupare.
1: Da, știu și vorbim foarte multe ori la școală de salvare animalelor și eu văd așa că copiii sunt deschiși și sper că în viitor a fi altcum mai bine. Și eu sunt și vegan, adică nu mănc nimic din animale, nu numai carne, nici ouă, nici lapte, nici miere. De 9 ani sunt vegan și din 2011 am fost 4 ani vegetarian, adică numai carne n-am mâncat, dar am văzut mai multe filmuri documentare, de pildă Earthlings, Furlocook sau Dominion Uralom, unde se arată că ce viață au animalele în industria alimentară, oribil. Pot să zicem așa.
0: Ai amintit și acest aspect. Cum ai devenit vegan și prima dată vegetarian?
1: Din cauza morală pentru animale. Și dacă cauza morală nu luăm în considerare, eu gândesc că e foarte sănătos. Simt pe mine. Când alerg ultramaratone sau fac sport, simt că mă regenerez cu mult mai repede ca de demult.
0: Este foarte interesant ceea ce spui. Despre acest aspect n-am vrut să discutăm sau, mă rog, nu mi-a venit în gând, dar îmi pare foarte bine că ai adus în discuție, fiindcă eu chiar contrar am gândit că faci un efort fizic când particip la maratoane și semimaratoane și totuși spui că foarte ușor pot să concurez la aceste competiții și așa.
1: Foarte mulți cred așa, dar nu e așa. Mă simt puternic, n-am nicio problemă și vreau să spun mai o pildă. Din 5 cel mai buni ultramaratoniști din Ungaria, 4 sunt vegetariani sau vegani.
0: Foarte, foarte interesant. Și atunci înseamnă că de mulți ani de zile n-ai mâncat carne. Nu-ți lipsește gustul acestor alimente?
1: Nu-mi lipsesc. Carne n-am mâncat de la 2011 și n-am nicio problemă. Și sunt...
0: Gustul acestor alimente?
1: Nu-mi lipsesc. Carne n-am mâncat de la 2011 și n-am nicio problemă. Și sunt... Există foarte multe mâncăruri gustoase și foarte bune.
0: Și atunci tu aici acasă le știi să le prepari, să le gătești aceste... Ai învățat?
1: Este ce da, dar eu comand mâncare de la Teletal. Ei au mâncăruri vegane.
0: Și ești mulțumit?
1: Da.
0: Și dacă discutăm despre acest lucru, când ne-am înțeles că vin aici la tine și o să discutăm astăzi despre aceste lucruri, m-ai sunat și m-ai întrebat când o să ajung aici, deoarece și ziua de astăzi ai început cu alergare, cu antrenamente. Ai fost și ești acum după antrenament, așa este?
1: Da, așa, ca și fiecare zi încep cu alergare. Astăzi am alergat 12 km.
0: În ce direcție? Jula, Aletia?
1: Numai aici, în sat.
0: Revenind la animalele și ai amintit că din copilărie ai acest sentiment vis-a-vis de animale și această dorință, practic, să le salvezi. Acasă ce animale ați avut în copilărie? Știu eu că, de pildă, bunicii tăi, cu care am fost eu vecin pe vremuri, au avut vaci, au avut cai. Îți aduci?
1: Da, cum să nu. Am avut de toate animale. Vaci, oi, porci, găini, tucci și foarte, foarte multe.
0: Și atunci nu este întâmplător că astăzi te-ai dedicat și acestui lucru?
1: Acum, ca adult, mă gândesc mai altfel, ca și copil. Și atunci i-am iubit, dar acum simt așa că și ei au suflet și merită o viață plăcută.
0: Ai amintit că ai 7 pisici, un câine. Nu este costisitor?
1: Urea că da, da. Dacă cineva are animale, trebuie să le hrănească și dacă sunt bolnavi, trebuie să le duc la veterinar. Și acum am o pisică care are 11 ani și are probleme cu sănătatea și o hrănesc special și nu e ușor.
0: Se ivește din nou o problemă, cum văd. Te duci la competiții, te poți deplasa să le lași acasă pe animale.
1: Da, părinții mei îmi ajută și le hrănesc și fac ce trebuie.
0: Trebuie chiar o echipă sau
1: da,
0: să
1: da,
0: ai ajutor în această privință.
1: Da, da. Dar pe timp lung nu călătoresc, numai 3-4 zile.
0: Și de pildă, cu câinele ai obișnuit să ieși la plimbare?
1: Da, în fiecare zi. Și el trăiește liber aici în curte, dar are nevoie să ne plimbăm afară. Și în fiecare zi, dimineața și seara.
0: De pildă, la alergare nu te însoțește?
1: Da, vine și el cu mine, dar e un câine mic și maxim 3 km vine cu mine. De 3 ori a venit și ea cu mine la o competiție la Békéscsaba, la Silvestru, alergarea de Silvestru. Acolo am alergat împreună peste 4 km. Dar și el acum are 9 ani și nu-l mai duc.
0: Îmi pare bine că am vorbit despre aceste lucruri, că nivelul moral al societății se oglindește în comportamentul oamenilor vis-a-vis de animale și ai amintit și tu acest lucru.
1: Da, și eu gândesc așa și sper că în viitor a fi situația animalelor mai bună și vor trăi și ei mai ușor.

0: Domnilor și domnilor, l-ați auzit pe Cristian Ardelian, profesorul școlii de naționalitate română din Kitikhaz, cu care am stat de vorbă despre protecția animalelor și despre multe alte lucruri, precum ce înseamnă a fi vegan, de pildă, ce efect are acest stil de viață asupra randamentului la competițiile de alergare, la maratoanele și semimaratoanele, la care domnia sa participă frecvent. Cristian în iunie va lua startul și la competiția de la lacul Tisa, distanța căreia este 130 de kilometri. Aici vă atrag atenția, dragi ascultători, că zilele următoare vom vorbi și despre această competiție.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Astăzi e ziua internațională a asistentelor medicale.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 12 mai 1364 a fost fondată Universitatea din Cracovia, una din primele universități din Europa Centrală. În anul 1884, în această zi, a murit muzicianul ceh Bedřich Smetana, întemeietor, alături de Dvořák, al Școlii Muzicale Naționale din Cehia. A evocat în compozițiile sale istoria și legendele boemiei, poeme simfonice, Patria mea, opere Mireasa vândută. În anul 1937, în această zi, a fost încoronat George al IV-lea al Angliei. A domnit între 1937 și 1952. La 12 mai 1942 a avut loc prima gazare în masă, datată cu exactitate din lagărul de concentrare Auschwitz-Birkenau, în urma căreia au fost uciși 1500 de evrei polonezi. În anul 1943 a fost terminată construirea clădirii Pentagonului. Astăzi se împlinesc 47 de ani de la darea în funcțiune în anul 1971 a celui mai mare radiotelescop mobil din lume. Acesta se află în Germania. Reflectorul său are 100 de metri în diametru și este capabil să detecteze radioundele ce provin de la obiectele cerești aflate la o depărtare de până la 12 miliarde de ani lumină. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 12 mai este ziua adolescenților în România. Este marcată în fiecare a doua duminică a lunii mai. La 12 mai 1994, Fondul Monetar Internațional a aprobat acordul stand-by cu România, care prevedea credite în valoare de 725 de milioane de dolari. Pe baza memorandumului privind programul de politică economică al guvernului pe următoarele 19 luni. În anul 1993, în această zi, a murit filozoful român Ion Banu, membru corespondent al Academiei Române, filozof și istoric al filozofiei antice. În anul 1945, armata română a încheiat participarea la cel de al doilea război mondial. La 12 mai 1938 s-a născut taragotistul Dumitru Fărcaș. În anul 1933 a murit Jean Bart, primul scriitor român care a cultivat jurnalul de bord și schița marină ca gen literar. La 12 mai 1870 a murit Eftimie Murgu, conducător al Revoluției Române de la 1848 din Banat. În anul 1848, în această zi, revoluționarii moldoveni, refugiați în Transilvania, elaborează la Brașov programul Legământ, principiile noastre pentru reformarea patriei. Este documentul care sintetizează dezideratele românești, unirea Moldovei și țării românești într-un singur stat neatârnat românesc. În 1812 s-a născut istoricul și publicistul George Barițiu, întemeietorul presei românești din Transilvania. Unul dintre conducătorii Revoluției Române de la 1848 din Transilvania. La 12 mai, în anul 113, s-a inaugurat la Roma columna lui Traian, ridicată după proiectul făcut de Apolodor din Damasc. Monumentul are 39 de metri și este lucrat în marmură de Paros. În vârf era acvila imperială, apoi împăratul Hadrian a pus statuia lui Traian, care în secolul al XVI-lea a fost înlocuită cu cea a Sfântului Petru. Basoreliefurile columnei formează 23 de spirale cu 155 de scene și 2500 de figuri, ce reprezintă războaiele purtate de Traian cu dacii. Monumentul constituie un original act de naștere a poporului român. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește la data de 12 mai pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul, care a trăit aproximativ între 1644 și 1662.
1: Originar din țara românească, a trăit în secolul al XVII-lea, pe vremea lui Matei Basarab. Luat rob de către turci pe când avea 14-15 ani, Ioan este răscumpărat de un turc bogat, care încearcă să-l sodomizeze, însă tânărul, apărându-se, îl ucide. Este prins și predat soției celui ucis ca să dispună cum dorește de el. Mai întâi este făcut slugă, apoi femeia, aprinzându-se după el, întrucât era un flăcău chipeș, încearcă să-l seducă. Îi face chiar promisiunea că-l va lua de bărbat, dacă se va lepăda de credința creștină. Cum nu se întâmplă acest lucru, este aruncat în închisoare, supus unor grele chinuri și pentru că tânărul rămâne neînduplecat, primește moartea mucenicească prin spânzurare la 12 mai 1662. Nu avea decât 18 ani. Sfântul Ioan Valahul este ocrotitorul tinerilor credincioși, iubitor de curăție.
0: Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 12 mai.

0: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: Germanul. Sărbătoarea Germanului nu se uită. Are dată fixă, 12 mai, și dacă nu e respectată, se prinde blestemul, mâncate ar viermii, pentru că germanul este patron al animalelor și insectelor. De vrerea lui depind semănăturile și rodul holdelor. De german ne amintim când vin ploile mari și grindina, pentru că germanul este și patron al grindinei. Cum oamenii au cam uitat de german, nici nu-i de mirare câte nenorociri se abat asupra lumii. Se crede că în această zi insectele năpădesc semănăturile. Dacă sărbătoarea nu este respectată, se crede că o vită, cât de puțin zgâriată, va face viermi. German este conducătorul furtunilor și al norilor de grindină. O legendă povestește despre un preot care a muncit în această zi la câmp și seara s-a bătut grindina asupra satului. Toți sătenii au dat vina pe preot. O altă legendă spune că Dumnezeu, varianta nominală Vartolomei, a trecut peste o grămadă de fasole și a făcut-o praf. A rămas neatinsă o păstaie în dosul unui arac. Atunci Dumnezeu a strigat: „Înapoi, germane, că a mai rămas o teacă în dosul unui arac. Sparge cuibul dracului!” Și praf a făcut-o germanul și pe aceasta. În Gorj, la Tismana și Godinești, sărbătoarea se ține să nu bată piatra. Iar la Runcu e chiar sărbătoare, pe care o țin localnicii, cu sfințenie de sute de ani. Se spune că într-o zi de 12 mai a bătut piatra așa de tare că a stricat toate semănăturile. De atunci, ziua e ținută drept praznic al satului. Preotul Constantin Runcanu povestește cum sătenii se pregătesc din vreme pentru sărbătoare. Pe vremuri se făceau praznice la pivnițe cu miei fripți haiducește. Atunci, de hram, se deschideau vase cu vin puse deoparte special pentru sărbătoare. Și azi gospodarii pregătesc bucate și cine vine prin sat este invitat la masă. După amiază se încinge jocul în mijlocul satului și se petrece până spre dimineață. Petrecerea nu se uită, cum nu se uită nici interdicția de a munci, că e rău de pagubă. Pe vremuri, pentru a întâmpina paguba, o femeie dezbrăcată noaptea dădea ocol semănăturilor, ca viermii să nu le strice pe ele, pe semănături. După câte vezi în ziua de azi, n-ar mai trebui să fie nici urmă de insecte. Se spune că e rău de lupi că se germănesc vitele și de uli că germănesc găinile.

0: fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, a participat luni, 11 mai, la ședința Comisiei Naționalităților a Parlamentului Ungariei, unde, înainte de numirea sa oficială, a fost audiat domnul Tor Zoltán, viitorul ministru responsabil pentru relațiile sociale și cultură. În noua structură guvernamentală și problematica naționalităților va fi coordonată în cadrul acestui domeniu. Tor Zoltán a subliniat că își dorește o colaborare bazată pe dialog și parteneriat între guvern și naționalitățile din Ungaria. În cadrul audierii au fost discutate situația actuală a naționalităților din Ungaria, provocările și principalele sarcini de implementat. Am mai vorbit despre problema etnobusinessului, un fenomen care afectează de mulți ani de zile viața publică a naționalităților și care a provocat numeroase dificultăți comunităților noastre. A fost încurajator să auzim că și guvernul consideră importantă combaterea acestui fenomen. A scris Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, pe pagina sa de Facebook.
2: Consulatul General al României la Segedin organizează, în data de 15 mai 2026, un eveniment dedicat Zilei Europei. Manifestarea, intitulată Enescu 70-145, va avea loc de la ora 19 în domul Catedrala Romano-Catolică din Segedin și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operei Naționale București, printre care baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoși, alături de alți muzicieni consacrați. Evenimentul este organizat cu sprijinul Operei Naționale Române București și al Episcopiei Romano-Catolice Seged Csanád și își propune să marcheze Ziua Europei printr-un program cultural de înaltă ținută.
0: Autoguvernarea de naționalitate română din Ceaba va organiza o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, o competiție dedicată elevilor din școlile românești din Ungaria. Concursul se va desfășura vineri, 15 mai, începând cu ora 9 la Casa Poveștilor din Békéscsaba, aflată pe strada Békési numărul 17. Concursul de povestire se adresează elevilor din clasele 1-8 ale școlilor generale în care se învață limba română în țara noastră. Competiția are ca scop încurajarea lecturii, stimularea creativității și apropierea tinerilor de poveștile populare românești. Evenimentul se va încheia cu festivitatea de premiere și o masă comună.
2: Școala Generală Beseniei Gheorghe din Furta organizează în data de 22 mai 2026 concursul național de lectură Ion Luca Caragiale, dedicat elevilor din școli bilingve și din unități de învățământ în care limba română este studiată ca obiect. Evenimentul va avea loc la Centrul Cultural Juhász Erzsébet, iar programul începe la ora 9. Pe parcursul zilei, elevii vor participa la concursul de lectură, vor lua parte la un atelier de creație, iar la final vor fi premiați cei mai buni concurenți. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să stimuleze interesul pentru lectură și implicarea tinerilor în activități culturale.
0: În data de 12 mai este sărbătorită Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Tema din acest an este asistenți medicali împuterniciți, salvează vieți și pune accent pe sprijinirea acestei profesii. Mesajul central al ediției din 2026 subliniază că rolul asistenților medicali poate fi valorificat pe deplin doar prin sprijin profesional real, condiții de muncă echilibrate și implicarea acestora în procesul decizional din domeniul sănătății, scrie pagina bazilica.ro, care ne oferă și istoricul zilei. Cităm. Ziua Internațională a Asistenților Medicali este dedicată uneia dintre cele mai importante profesii din domeniul sănătății. Data a fost aliasă în memoria lui Florence Nightingale, considerată întemeietoarea asistenței medicale moderne. Sărbătoarea a început să fie marcată la nivel internațional în secolul trecut, iar din anul 1974, data de 12 mai, a devenit reperul oficial al acestei zile. Anual, Consiliul Internațional al Asistenților Medicali pregătește materiale educaționale și de informare publică dedicată evenimentului. Organizația reunește peste 130 de asociații naționale și reprezintă aproximativ 28 de milioane de asistenți medicali din întreaga lume. Am încheiat citatul.
2: Potrivit euronews.ro, pe 16 și 17 mai, Ateneul Român găzduiește conferințele despre lumea în care trăim. Participă Manfred Spitzer, Corneliu Bjola și Mihnea Măruță, alături de Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Tema ediției este inteligența artificială și impactul asupra societății, analizat din perspective precum neuroștiințele, filozofia, tehnologia și diplomația digitală contemporană.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri dimineață este posibil să plouă ușor în est, apoi în timpul zilei în cele mai multe regiuni ale Ungariei va ieși și soarele. În zonele din nord-estul țării se vor crea însă și condiții de ploi trecătoare. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 0 și 9 grade, iar maximele zilei vor oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Sâmbătă, 9 mai, s-a disputat meciul U Cluj-Rapid București în etapa a 8-a din play-off. Meciul s-a terminat cu succesul la limită a gazdelor, 1-0, care se apropie la doar un punct de Universitatea Craiova în lupta incendiară la titlu în Superliga. Totul s-ar putea decide runda viitoare, în Bănie. Cele două echipe se întâlnesc însă și miercuri la Sibiu, în finala Cupei României, relatează gsp.ro. Cităm: Universitatea Cluj a câștigat cu Rapid și depinde doar de ea în lupta la titlu. În acest moment, ardelenii sunt la mâna lor. Dacă își câștigă toate meciurile rămase, sunt campioni. Duelul crucial cu Universitatea Craiova va fi duminică, pe 17 mai, în Bănie. Doar un succes al Craiovei ar face calculele încheiate în Superliga. În rest, totul se va juca până la final, scrie gsp.ro. Cu Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta am vorbit despre campionatul de fotbal al României săptămâna trecută în emisiunea Clubul Suporterilor. Iată o mică secvență din această emisiune.
2: Anul acesta, așa pe ansamblu, cred că Craiova ar merita să ia titlul, pentru că dacă luăm în considerare evoluțiile în cupele europene, chiar că nu s-a calificat din Conference League, în ultimul moment a pierdut calificarea, chiar printr-un gol din ultimele secunde. Și în campionat a avut un joc echilibrat, cu toate că au schimbat antrenor sau a plecat
3: Rădoi.
2: Bine, de la
3: Rădoi
2: el.
3: Rădoi pleacă de peste tot.
2: El pleacă de peste tot. Dar au reușit să aducă, există echilibru în această echipă, au un joc bun. Eu cred că și jocul Craiovei este
3: convingător.
2: Da, convingător și frumos, deci în campionatul României față de nivelul comparat cu nivelul campionatului României, are și suporteri, e și atmosferă pe stadion, deci eu cred că pe ansamblu Craiova ar merita. Trebuie să recunoaștem că și U Cluj
3: are meciuri foarte bune, foarte reușite.
2: Mare recunoștință pentru că eu cred că în evoluția lui U încă are merite și Ovidiu Sabău, antrenorul de înainte, dar și
3: Bergodi,
2: care este la ora actuală antrenor.
3: Pentru U Cluj ar fi pentru prima dată când ar... Eu eram convins că cândva în perioada interbelică a reușit să obțină titlul, dar nu, ar fi pentru prima dată să câștige și cred că n-au fost de mult atât de aproape de titlu, să vedem dacă vor reuși.
2: Mie îmi place treaba asta că amândouă echipe care au șanse la titlu sunt echipe de tradiție, nu Unirea Urziceni care a trăit 10 ani, ci cu suporteri, cu tot fenomenul care trebuie pentru un fotbal.
1: Cu 3 etape înaintea terminării campionatului, pe primul loc e Universitatea Craiova, cu 46 de puncte. Pe locul 2 e U Cluj cu 45 și pe locul 3 este CFR Cluj cu 41 de puncte. Sâmbătă, 9 mai, s-a disputat meciul U Cluj-Rapid București, în etapa cu numărul 8 din play-off. Meciul s-a terminat cu succesul la limită al gazdelor, scor 1-0, care se apropie la doar un punct de Universitatea Craiova. Totul s-ar putea decide runda viitoare, în Bănie, duminică 17 mai. Pe data de 7 mai am sărbătorit aniversarea a 40 de ani de la cel mai mare succes al fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de Steaua București. Steaua a cucerit pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor de la 11 metri, cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie drept eroul de la Sevilla, după ce, în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, disputată de Steaua împotriva echipei Barcelona, a apărat toate cele patru lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Pe banca Stelei, în finala de la Sevilla, a fost și un jucător în vârstă de 21 de ani, Anton Weissenbacher. Episodul de astăzi, al serialului dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, cu titlul Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, vă oferă câteva secvențe dintr-un interviu realizat în 2011 de gsp.ro cu acest jucător. Anton Weissenbacher, după cucerirea Cupei Campionilor Europeni în 1986 cu Steaua, a decis să emigreze în Germania, unde în 2011 a lucrat la o fabrică de betoane. A plecat din România în 1991, pentru că nimeni nu i-a mai dat șansa de a juca fotbal. S-a oprit la 2000 de kilometri de România, la Trier, în Germania. Nu a renunțat la cea mai mare dragoste, fotbalul, dar s-a apucat și de munca serioasă la o fabrică de betoane. Dragi ascultători, redăm câteva secvențe din convorbirea realizată în 2011 de Andrei Crăițoiu cu fostul jucător al Stelei, Anton Weissenbacher. Cităm. Am plecat din România în 1991 pentru că îmi doream să continu să joc fotbal, având o ofertă de nerefuzat. Din 1999 am renunțat să mai joc, iar apoi m-am angajat. Nu am nici cel mai mic regret că am părăsit țara. Mi-a fost greu să mă acomodez. Timp de 8 ani am jucat fotbal la Trier, iar după aceea m-am angajat la o firmă de șapă, de turnat betoane. Sunt muncitor și nu e nici o rușine. A început să povestească fostul jucător al Stelei, care a fost întrebat și despre familie. Am un băiat Roland și o fată Carolin. Băiatul joacă fotbal, e fundaș la Mehring, echipă pe care

0: și despre echipa Steaua București. Iată ce a spus. Am avut cele mai mari performanțe cu Steaua, chiar dacă am stat doar 2 ani. Am câștigat tot ce se putea. Campionatul, Cupa, Cupa Campionilor Europeni. Am avut o viață frumoasă. Dacă vi s-ar propune, v-ați întoarce în țară. Niciodată. Ce să fac în România? Să văd scandaluri mai mult decât sport? Am viața mea. Sunt liniștit. De ce aș vrea nebunie? Cum vi se pare actualul patron din Ghencea? Nu-l cunosc pe Gigi Becali, nu l-am văzut niciodată personal. Îl știu doar de la televizor și la meciuri am renunțat să mă uit. E păcat că deși bagă bani la Steaua, tot el distruge totul. Nu poți critica antrenorul și jucătorii la primul insucces. Steaua e un nume, un brand în toată lumea, dar eu nu mă mai regăsesc în ceea ce se întâmplă în Ghencea. Am încheiat citatul. Trebuie răbdare cu echipa națională. Nu poți construi o echipă în jumătate de an. Dar mă întreb, cine are răbdare în România? Deși interviul cu Anton Weissenbacher a fost realizat în urmă cu 15 ani, cele spuse despre Naționala României sunt valabile și acum, când prima reprezentativă are un nou selecționer. Despre Gheorghe Hagi, care e la al doilea mandat la cârma Naționalei României, am vorbit și în emisiunea Clubul Suporterilor cu Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta.
1: Nu prea avem încă ce să discutăm pentru că nu l-am văzut încă la lucru pe Gheorghe Hagi, care este numit noul selecționer al României. L-am văzut la lucru acum 20 ceva de ani, pentru că vorbim despre un al doilea mandat. El vine pe Banca Naționalei României după ce a plecat dintre noi Mircea Lucescu. Pe scurt, ce credeți? Este o alegere bună?
2: Eu vreau să cred că este. Întotdeauna cântăresc într-un asemenea caz că vine un jucător cu nume, vine simbolul fotbalului românesc, care este un model pentru toți fotbaliștii, sau ar trebui să fie un model pentru toți fotbaliștii, și atunci de ce să nu dea un randament maxim și împreună să facă un rezultat foarte frumos.
3: Nu sunt convins de calitățile lui de selecționer, pentru că Hagi, asta am văzut, că știe să construiască infrastructură de fotbal, echipă la termen lung, cum am văzut la
1: Viitorul
3: și la Farul la ora actuală, știe să crească jucători care, bine, la nivelul României, din păcate, n-a ieșit jucători vedete la nivel european, dintre ei niciunul dar e adevărat că actuala națională a României în mare parte vine din pepiniera lui Hagi. Deci asta, dacă el are timp și are răbdare, lumea cu el, cum la Farul a avut, pentru că el a fost și patronul și antrenorul, la națională nu știu dacă va răzbi, eu sper că da, și că numele lui sau entuziasmul lui poate trece sau lipi și de jucători. Așteptăm. Eu cred că în ultima perioadă, printre selecționerii naționalei României, eu cred că Edi Iordănescu a fost cel mai potrivit, care a reușit să creeze o atmosferă națională potrivită la nivelul fotbalului jucătorilor, exact.
2: Vom vedea, în iunie vor fi două meciuri.
1: Da, cam peste o lună.
2: Și apoi vor veni meciurile cu miză în Liga Națiunilor și cred că în divizia B România are cu Hagi împreună toate șansa să se manifeste și să arate ce știe.
4: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge la Macău. Orașul este așezat în partea de sud a comitatului Csongrád, aproape de granița cu județul Timiș din România. Aflăm din cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Orașul Macău este străbătut de șoseaua națională 43, care leagă Seghedinul de frontiera cu România și, mai departe, cu Aradul. Lângă Macău trece autostrada M43, care continuă în România cu autostrada A1. Orașul se află la 75 de kilometri de Arad și la 95 de kilometri de Timișoara. Este al patrulea oraș ca mărime din comitatul Csongrád. Zona în care se află orașul Macău a fost locuită încă din epoca cuprului. În timpul descălecării ungurilor, primii proprietari ai locurilor au fost cei din familia Aitoni, datorită cărora în secolele 10-11 aici funcționa un domeniu bine organizat. Centrul localității a fost zona numită Moroșvar, unde Aitoni a chemat să slujească preoț de rit bizantin. Prima mențiune documentară a acestor locuri datează din anul 1274, când s-a creat aici un punct de trecere peste râul Mureș. La început, localitatea se numea Vealnök, având două părți, Felvealnök și Olvealnök, fiind diferențiate partea de sus și partea de jos a satului. Acest nume treptat s-a schimbat în Mokufolvo, satul lui Maku, după numele mușierului Maku. În documentele de la sfârșitul secolului al XIII-lea încă se foloseau toate aceste denumiri. La începutul secolului al XVI-lea, prin unirea a 8 sate mai mici, s-a creat Macăul de azi, cu toate că noul nume al localității nu mai cuprindea sufixul Folvo, sat, juridic administrativ, acesta a funcționat ca un sat. După 1686, monografia orașului notează că timp de 13 ani, din punct de vedere administrativ, localitatea nu a existat. Noul Macău s-a născut prin colonizarea în mai multe etape a diferitelor națiuni. Episcopul decenat Nicolae Stanislavic a colonizat aici în anul 1743 ruteni greco-catolici. Ei s-au așezat în așa numitul cartier rusesc. Localnicii îi numeau ruși pe ruteni. Alături de ruteni au trăit în Macău și români greco-catolici, încă din secolul al XVIII-lea. Biserica. În anul 1747, membrii comunității religioase greco-catolice au cerut aprobare pentru construirea unei case de rugăciuni. Aceasta s-a aflat pe locul unde a fost ridicată mai târziu biserica de astăzi, în locul capelei cu pereți de pământ și acoperiș de șindrilă, între anii 1776-78, greco-catolicii și-au construit o biserică de cărămidă în stil baroc târziu cu sprijinul împărătesei Maria Tereza. Noua biserică a fost sfințită doar în anul 1786, având ramul acoperământul Maicii Domnului. În această biserică a fost botezat în anul 1794 Vasilie Erdeli Ardelianu, născut la Macău, cel care avea să devină viitorul episcop greco-catolic de Oradea. De la bun început, biserica era folosită în comun de către ruteni și români.
Relația lor s-a înrăutățit atunci când pe peretele bisericii s-a afișat o inscripție în limba rutiană în care scria că biserica a fost construită din donația împărătesei Maria Tereza pentru rutenii maghiari cu excluderea românilor. În urma certurilor și disensiunilor se întâmpla uneori ca timp de mai multe luni să nu se țină slujbe bisericești. În anul 1862, după moartea episcopului Vasile Erdeli, scaunul episcopal al episcopiei greco-catolice de Oradea a fost ocupat de Iosif Pop Silaghi, care a dat ordin ca în biserica din Macău să se slujească exclusiv în limba română. Pentru a-și atinge acest scop, a trimis în comunitatea greco-catolică din Macău cantor și învățător de limba română. Peste 5 ani, acest ordin a fost modificat în așa fel că atât cantorul cât și preotul trebuia să știe să citească și să cânte în limbile maghiară, rusă și română. Limba maghiară a devenit limbă de cult în biserica greco-catolică la începutul secolului al XX-lea, luând locul limbilor română și rusă. După renovările bisericii din anul 1978, crucea latină originală a fost înlocuită cu o cruce aurită cu 8 colțuri. Scrie despre orașul Macău cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: La Timișoara, zilele trecute a avut loc concertul aniversar, intitulat De 30 de ani alături de tine, eveniment care a marcat aniversarea a 3 decenii de la înființarea postului de radio Vocea Evangheliei din Timișoara, un post de radio creștin înființat în anul 1995. Misiunea postului este să comunice prin media, într-un mod relevant, valorile Bibliei, astfel încât ele să fie cunoscute și trăite de cât mai mulți oameni. Radio Vocea Evangheliei și-a asumat un rol educativ în spiritul valorilor creștine și-a propus să constituie un refugiu, o alinare și un spațiu de reflecție care oferă o perspectivă creștină asupra vieții, completând în acest fel golul creat de educația ateistă. Radio Vocea Evangheliei are menirea de a ne ajuta să devenim mai buni, să ne apropiem unii de alții. După închisoarea în care am stat în timpul regimului comunist, experimentăm în acești ani o criză morală majoră și numai credința în Dumnezeu ne poate aduce din nou împreună. Putem citi pe pagina radioului din Timișoara. Continuăm ediția cu o cântare creștină interpretată de Alin și Emima Timofte. Te cheamă inima mea, se numește cântarea.

Ați ascultat cântarea Te cheamă inima mea, interpretată de Alin și Emima Timofte, cântăreți creștini care au participat și la concertul aniversar organizat de Radio Vocea Evangheliei Timișoara, eveniment care a avut loc pe data de 6 mai la Filarmonica Banatul Timișoara. Radio Vocea Evangheliei din Timișoara a sărbătorit alături de cele mai îndrăgite voci din muzica worship româniască, precum Alin și Emima Timofte, Emma Repede, Iles Tancu Berețchi, Sara Purcar, Handarici, Răzvan Rește, Adi Covaci, Daniel Foltuț, Daniel Ardelian, Larisa Holdoș, Gloria Chiciudian și Noemi Popa. În concertul aniversar au cântat și Emma Repede și Iles Tancu Berețchi.

0: Ați ascultat cântarea Cred în puterea ta, interpretată de Emma Repede și Ilestancu Perețchi.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Ne apropiem de finalul ediției de marți, 12 mai. Rețelele de socializare sunt pline de anunțuri despre pisici sau câini care au nevoie de o casă. Apar și scrieri care povestesc despre alte animale care tot așa au nevoie de ajutor. Elevii mei care se întorceau acasă de la antrenamente ieri seară au bătut la ușa mea pentru că au găsit un pui de porumbel căzut dintr-un cuib lângă sala de sport a școlii noastre. Este sănătos, doar ușor rănit. Tatăl meu are porumbei care au pui de vârstă similară, așa că a fost pus printre ei. Mă simt foarte bucuros că elevii mei nu au trecut pe lângă porumbel, au încercat să ajute. E bine să ai o astfel de atitudine. A postat zilele trecute și Cristian Ardelian, profesorul școlii de naționalitate română din Chiticahaz, cu care am stat de vorbă despre protecția animalelor și despre multe alte lucruri de fapt, precum ce înseamnă a fi vegan, de pildă. Ce efect are acest stil de viață asupra randamentului la competițiile de alergare, la maratoanele și semimaratoanele la care participă frecvent? Pe banca Stelei, în finala de la Sevilla din 1986, a fost și jucătorul în vârstă de 21 de ani, Anton Weissenbacher. V-a dat o întâlnire astăzi și serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria am mers la Macău. Orașul este așezat în partea de sud a comitatului Ciungrad. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Am poposit preț de câteva clipe și la Timișoara, unde zilele trecute a avut loc concertul aniversar, intitulat De 30 de ani alături de tine. Eveniment care a marcat aniversarea 30 de ani de la înființarea postului de radio Vocea Evangheliei din Timișoara. Ediția de marți, 12 mai, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nod Gabor, operator de sunet, și Gimea și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Broj telefona nam je 0672 369 367. Broj telefona nam je 0672 369 367.

0: Autoguvernarea românească din Bichiscea va organiza mâine tradiționalul concurs național de povestire românească Gheorghe Gros. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O Voce Românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Anul acesta, manifestarea ajunge la cea de-a 31-a ediție și va avea loc, ca de obicei, la Casa Poveștilor din municipiul Bichiscea. Concursul din Ceaba în 2017 a preluat numele lui Gheorghe Gros, regretatul președinte al autoguvernării românești din Ceaba, care în 1994 a organizat prima ediție a evenimentului. În a doua parte a emisiunii vom vorbi pe scurt despre acest eveniment, ca apoi să mergem și la Castelul Breda din Leiucușaz, un obiectiv turistic foarte popular și atractiv. Dar până atunci, în prima oră a emisiunii, vă oferim rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească vine astăzi Denisa Tămaș, după care vă dă o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin.
1: Suntem în plin sezon al examenelor de bacalaureat, o perioadă marcată de emoții intense, pregătiri febrile și de acel sentiment inconfundabil de prag între copilărie și maturitate.
0: Cristian Chivu, antrenorul echipei de fotbal Inter Milano, s-a arătat încrezător că echipa sa poate reuși să câștige finala Cupei Italiei, după ce nerazzurri au cucerit titlul în Seria A cu 3 etape înaintea finalului sezonului. Finala Cupei Italiei s-a disputat ieri. Spre finele ediției vom vorbi încă și despre fotbal. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Nodi Gabor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

repet lozinci. Te plictisesc, dar te iubesc și nu-ți convine. E ora 7, aproape noapte, și fără rost stau ca un prost, mă apucă frigul. E ora 10, mie nu-mi trece, oamenii trec și mă petrec strigând, naivul!

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Oradea devine timp de 5 zile capitala cărții. În perioada 13-17 mai, Piața Unirii găzduiește cea de-a 12-a ediție a târgului de carte Gaudeamus Radio România, unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale primăverii. Potrivit publicației Observatorul Bihorean, la târg vor fi prezente peste 60 de branduri editoriale reunite în 45 de standuri pe o suprafață de peste 750 de metri pătrați, iar vizitatorii vor avea de ales dintre mii de volume din toate domeniile. Evenimentul este organizat de Radio România prin echipa Gaudeamus și Radio România Cluj împreună cu Visit Oradea și cu sprijinul primăriei municipiului Oradea. Președintele de onoare al ediției din acest an este medicul și scriitorul Simona Mihuțiu. Pe lângă oferta editorială, programul include lansări de carte, întâlniri cu autori și ateliere creative pentru copii organizate împreună cu Asociația Pro Bambini. Accesul publicului este gratuit, iar organizatorii au pregătit și campanii sociale, printre care vouchere pentru achiziția de cărți și donații pentru biblioteci din județul Bihor. Târgul poate fi vizitat zilnic în Piața Unirii din Oradea, iar programul complet este disponibil pe platforma oficială Gaudeamus. Festivalul filmului european ajunge în acest weekend la Arad, cu proiecții programate între 15 și 17 mai la Cinema Arta. Potrivit site-ului oficial ffe.ro, ediția din acest an marchează 30 de ani de cinema fără margini și aduce în fața publicului din România 43 de filme proiectate în 13 orașe. La Arad sunt programate 5 producții europene. Vineri, de la ora 19, publicul poate vedea filmul Franz, regizat de Agnieszka Holland. Sâmbătă, de la ora 16:30, va fi proiectat filmul Stele Roșii deasupra câmpului, în regia Laura Labs, iar de la ora 19 va rula Perla, semnat de Alexandra Makarova. Duminică, de la ora 17, este programat filmul Câine, regizat de Iana Americanou, iar de la ora 19, festivalul se încheie cu producția Oamenii nevăzuți, în regia lui Miha Hocevar. Conform organizatorilor, Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul reprezentanței Comisiei Europene în România și EUNIC România, în parteneriat cu Uniunea Cineaștilor din România, alături de ambasade, centre și institute culturale europene. Programul complet poate fi consultat pe ffe.ro. Festivalul Internațional de Film de la Cannes este în plină desfășurare pe Riviera franceză, unde cea de-a 79-a ediție a debutat marți 12 mai și continuă până pe 23 mai, reunind unele dintre cele mai importante nume ale cinematografiei mondiale. Potrivit site-ului oficial al Festivalului de la Cannes, în competiția pentru trofeul Palm d'Or au fost selectate 22 de lungmetraje, iar pe covorul roșu sunt așteptați regizori, actori și producători din întreaga lume. România are anul acesta o prezență importantă în competiția oficială prin regizorul Cristian Mungiu, care revine la Cannes cu filmul Fjord, programat pentru premiera mondială pe 18 mai. Este cea de-a 7-a participare a cineastului român la prestigiosul festival, după ce a câștigat în trecut trofeul Palm d'Or pentru filmul 4 Months, 3 Weeks and 2 Days și a fost recompensat și pentru Beyond the Hills și Graduation. O altă prezență românească la Cannes este Emanuel Pârvu, care participă la Marche du Film, componenta dedicată industriei cinematografice internaționale. Regizorul își prezintă aici cel mai nou proiect, în fața producătorilor și distribuitorilor, într-un program dedicat finanțării noilor producții. Festivalul s-a deschis cu filmul francez The Electric Kiss, iar laureații ediției din acest an vor fi anunțați pe 23 mai la gala de închidere de la Cannes. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Consulatul General al României la Seghedin organizează vineri 15 mai un eveniment cultural dedicat celebrării Zilei Europei. Potrivit publicației Foaia Românească, manifestarea va avea loc de la ora 19 la Domul din Seghedin și va reuni muzica, dialogul cultural și arta vizuală. Punctul central al serii va fi concertul Enescu 70-145, susținut cu participarea artiștilor din cadrul Operei Naționale din București. Evenimentul este dedicat celebrării moștenirii compozitorului român George Enescu și marchează repere importante din viața și creația acestuia. Programul serii va include de asemenea o conferință tematică și o expoziție, iar organizatorii spun că evenimentul își propune să aducă mai aproape publicul român și maghiar prin cultură și dialog european. Lectura în limba română va fi în centrul atenției la Furta, unde în data de 22 mai va avea loc concursul național de lectură Ion Luca Caragiale. Evenimentul este organizat de Școala Generală Beseniei Gheorghe și se va desfășura la Centrul Cultural Juhas Erzsébet, începând cu ora 9. Competiția se adresează elevilor din școlile bilingve și din unitățile de învățământ, unde limba română este predată ca obiect de studiu. Pe lângă concursul propriu-zis, participanții vor lua parte și la un atelier de creație, iar cei mai bine pregătiți vor fi recompensați la finalul zilei. Organizatorii spun că scopul evenimentului este promovarea lecturii și încurajarea tinerilor să se apropie de limba și cultura română.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară, vremea devine mai instabilă în estul și sud-estul Ungariei. Cerul va fi variabil spre mai mult noros, iar în cursul serii și al nopții sunt așteptate averse și descărcări electrice pe arii extinse, inclusiv în zona Segedin, dar și în județele din apropierea graniței cu România. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare din sud și sud-vest, iar în timpul furtunilor pot apărea rafale mai puternice. Temperaturile din primele ore ale serii vor porni de la aproximativ 18-20 de grade Celsius, urmând să scadă spre 11-16 grade până dimineață. Vineri 15 mai, atmosfera rămâne ușor instabilă. Dimineața pe alocuri se pot semna la condiții de ceață, cu aer mai umed, apoi vom avea alternanțe între perioade însorite și înorări temporare. În estul țării pot apărea din nou averse și furtuni izolate, însă acestea vor fi de scurtă durată. Vântul își va pierde din intensitate și va sufla slab până la moderat din sector nordic și nord-vestic. Temperaturile minime vor coborî între 7 și 13 grade, iar maximele zilei vor ajunge la valori plăcute între 20 și 26 de grade Celsius. Sâmbătă 16 mai, vremea se anunță în general frumoasă, soarele va domina mare parte din zi, dar vor fi și câțiva nori de tip cumuliform. Izolat, după amiaza, nu este exclusă apariția unei ploi scurte sau a unei furtuni de vară. Însă temperaturile rămân plăcute, minime între 10 și 12 grade Celsius și maxime în jur de 22 până la 27 grade Celsius.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Denisa Tămaș.
0: Revista presei.
2: În revista presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicația românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli vineri, 15 mai, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Deschidem noul număr al săptămânalului Foaia Românească cu unul dintre cele mai importante subiecte de actualitate din Ungaria. Constituirea noului parlament și instalarea noului guvern după alegerile parlamentare din 12 aprilie. Revista prezintă ceremonia solemnă de depunere a jurământului de către deputați, sfârșitul celor 16 ani de guvernare conduși de Victor Orban și începutul noii ere politice dominate de partidul Tisa și premierul Marian Peter. Un accent aparte este pus pe faptul că mai mulți deputați și-au rostit jurământul și în limbile minorităților, inclusiv în limba română. Un moment remarcat atât în presa maghiară cât și în cea românească este jurământul depus în limba română de dr. Maria Gurzău, deputată de origine română din Michereghi, aliasă pe listele partidului Tisa. Articolul analizează și semnificația simbolică a folosirii limbilor minoritare în Parlamentul Ungariei, dar și diferențele dintre jurământul parlamentar maghiar și cel românesc. Revista oferă și informații importante despre reprezentarea naționalităților în nou legislativ. Românii din Ungaria nu au încă un purtător de cuvânt parlamentar, după retragerea Margaretei Tat de pe lista românească, iar autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria urmează să decidă cine va ocupa această funcție. Totodată sunt prezentate noile structuri guvernamentale și promisiunile privind relația statului cu naționalitățile. În paginile dedicate actualităților comunitare, aflăm despre apariția noului număr al revistei bilingve Conviețuirea Edutailish, editată la Segedin, volum care reunește studii despre identitate, cultură și istoria românilor din Ungaria. Tot aici sunt anunțate mai multe evenimente comunitare, precum Cupa Prieteniei de la Leucușhaz, competiție sportivă între elevii școlilor românești și manifestarea culturală de la Michereghi, dedicată tradițiilor dansului și gastronomiei românești. Un spațiu generos este rezervat educației și culturii. Revista relatează despre conferința de naționalitate organizată la Facultatea de Pedagogie din Sorvoș, dedicată noilor instrumente pedagogice pentru păstrarea valorilor minoritare. Specialiștii din Ungaria și România au vorbit despre educația bilingvă, metode moderne de predare, inteligența artificială în educație și rolul poveștilor și al tradițiilor în formarea copiilor. În paginile dedicate tineretului, citim despre elevul Patrick Pomuț din Jula, care a readus în atenție figura revoluționarului Gheorghe Pomuț în cadrul concursului de cultură și civilizație românească. Articolul urmărește modul în care pasiunea pentru istorie și cercetarea atentă l-au ajutat pe elev să realizeze o prezentare apreciată despre generalul american de origine română. Tot la capitolul tineret, revista publică mărturia emoționantă a elevei Vivian Martin de la Liceul Nicolae Bălcescu din Jula despre relația sa cu Dumnezeu. Textul vorbește despre credință, rugăciune și rolul familiei și al bisericii în viața unui tânăr. În paginile de opinie, Gheorghe Petrușan semnează articolul Așa trece gloria lumii, o amplă analiză a căderii politice a lui Victor Orban și a partidului Fidesz după alegerile din aprilie. Autorul discută despre transformările politice ale Ungariei din ultimele decenii, relație cu Uniunea Europeană și motivele care au adus la schimbarea de guvern. La rubrica Nota Săptămânii, Mihaela Bucin propune un text dedicat istoriei orei de vară, pornind de la originile ideii și ajungând la impactul pe care schimbarea orei îl are asupra vieții moderne. Eseul îmbină informațiile istorice cu observații personale și reflecții despre ritmul vieții contemporane. Revista se încheie cu rubrici culturale, religioase și comunitare, confirmând încă o dată rolul Foii Românești de cronicar al vieții, identității și preocupărilor românilor din Ungaria.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Peste câteva minute vom difuza nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.

0: inconfundabil de prag între copilărie și maturitate. În fiecare an, la început de vară, parcă retrăiesc și eu acea stare a sentimentelor din săptămânile finalului de liceu, despărțirea de colegi, curiozitatea de a înainta spre viitor, dar și teama amestecată cu speranța de a porni cu dreptul în viață ca adult. Stimați ascultători, vă propun să explorăm originile și istoria examenului maturității, care marchează finalul studiilor medii, și să dezlegăm pe cât se poate misterele lui. Deși astăzi ni se pare o etapă firească a educației, bacalaureatul are un certificat de naștere precis. A fost introdus pentru prima dată pe 17 martie 1801 în Franța printr-un decret semnat de Napoleon Bonaparte. Decretul imperial este legat de reorganizarea sistemului școlar marcat de tranziția de la haosul Revoluției franceze la nașterea învățământului public de stat. Scopul lui Napoleon era evaluarea elevilor și punerea bazelor învățământului modern prin standardizarea nivelului educațional necesar pentru admiterea la universitate. Modelul francez a fost preluat rapid de restul Europei, în primul rând în Anglia și în spațiul germanic. Așadar, termenul bacalaureat desemnează examenul de absolvire a studiilor liceale și, prin extensie, diploma obținută după promovarea acestuia. Cuvântul în sine are o istorie interesantă. Provine din latina medievală, bacalaureus. În secolul al XIII-lea, cuvântul desemna un tânăr învățat, necăsătorit, ucenic sau un cavaler începător. Cuvântul a fost modificat ulterior printr-o etimologie populară pentru a semăna cu bacalauri, adică cu boabă de dafin sau de laur. Ghicim aici influența simbolului cununii de lauri din mitologia greacă antică, purtată de zeul Apollo. În cele din urmă, termenul a evoluat în formele moderne de bachelor, licență și bacalaureat și are sensul de încununat cu lauri, adică recompensat pentru învățătură. Bacalaureatul în Ungaria se numește Érettségivizsga, adică examen de maturitate, și este de influență prusacă. Aici, în Ungaria, povestea examenului acesta începe în contextul agitat al mijlocului de secol XIX. A fost introdus oficial în 1849 ca urmare a unei reforme majore a sistemului de învățământ din Imperiul Austriac după înăbușirea mișcărilor de la 1848. Prima organizare oficială a examenului în Ungaria a fost în septembrie 1951. Apoi, examenul devine obligatoriu pentru absolvenții de gimnaziu care doreau să meargă la facultate. Pentru băieți, în primul rând. La acea vreme, examenul de Érettségi, matura, în germană, era obligatoriu bilingv, fiind susținut atât în maghiară cât și în germană. Elevii, băieții, susțineau examinări scrise și orale, și nu numai la maghiară și germană, ci și la latină, la greacă și la matematică. Un capitol aparte este accesul fetelor la bacalaureat. Inițial, numai elevele de la școli comerciale aveau dreptul de a susține examenul de maturitate. Abia din 1895 li s-a permis și lor, fetelor, să dea examenul în privat la liceele de băieți pentru a putea urma apoi la medicină sau la profile umaniste. Abia în 1935, diploma de bacalaureat a fetelor a fost recunoscută ca fiind echivalentă cu cea a băieților. În spațiul românesc, bazele teoretice ale examenului de maturitate au fost puse de Alexandru Ioan Cuza, după unirea Moldovei cu țara românească, prin Legea Instrucțiunii Publice din 1864. Însă, prima sesiune atestată documentar a examenului final a avut loc în septembrie 1867. Forma modernă și unitară a bacalaureatului din România s-a născut în 1925 sub mandatul ministrului Constantin Angelescu în timpul guvernării liberale a lui Ion Ice Brătianu. Ministrul Angelescu a dorit un examen de o severitate extremă pentru a tria elitele. În vara lui 1925, rigoarea a fost un șoc pentru elevi și pentru părinți. Într-o singură comisie, doar 15 elevi din 30 au promovat. Profesorii din aceste comisii erau numiți direct de minister și veneau din alte orașe sau veneau din universități și asta pentru a asigura o corectitudine totală a bacalaureatului. Deci, severitatea lor era maximă. Astfel, pe atunci tânărul Mircea Eliade este chiar unul dintre cei care au picat examenul în sesiunea de vară a anului 1825. În romanul Adolescentului Miop, scriitorul povestește cum a fost respins la proba de geografie pentru că nu a știut să descrie flora versantului nord-estic al munților Apuseni. A învățat toată vara și a luat bacul în sesiunea de toamnă. După 1848, regimul comunist nou înființat în România a schimbat numele de bacalaureat, care suna prea cosmopolit, în examen de maturitate. Comuniștii au introdus și probe ideologice, precum materialismul dialectic. Numele tradițional de examen de bacalaureat a fost reluat abia în anul 1971. O vreme, aproape toți elevii din România luau bacalaureatul destul de simplu. Părea că se ajunge la niște probe mai mult formale. Însă, o bornă istorică a fost nu prea de mult, în anul 2011, când introducerea camerelor video de către ministrul Daniel Funeriu a resetat standardele de onestitate, ducând la o scădere drastică, dar reală, a promovabilității examenului de bac în liceele românești. În România, la sesiunile oficiale ale examenului de bacalaureat din acest an, se estimează participarea a aproximativ 140.000 de candidați. În Ungaria, în sesiunea mai-iunie a examenului de maturitate, participă un număr total de peste 148.000 de persoane. Însă dintre acestea, în jur de 79.000 sunt elevi în an absolvent de liceu, adică cei care dau examenul complet de maturitate în mod curent, normal. Restul, până la 148.000, este format din elevi din ani mai mici care dau examene anticipate, előre hozott vizsga, sau din persoane care susțin examene de mărire de nivel, szintemelő, vagy javító vizsga. Voi încheia aici cu o anecdotă celebră despre bacalaureat. Provine chiar din țara natală a acestui examen. E vorba de bacalaureatul francez. Este legată gluma de proba scrisă de filozofie care deschide în mod tradițional sesiunea de bac din Franța în fiecare an. Povestea spune că, la un moment dat, profesorii examinatori au propus la examenul scris de filozofie un subiect format dintr-o singură întrebare, scurtă și directă. Qu'est-ce que le courage? Adică, ce este curajul? În timp ce majoritatea elevilor au început să scrie pagini întregi de teorii, citându-i pe Platon, Aristotel, Kant sau Sartre, un candidat s-a oprit, s-a gândit un pic, apoi a lăsat foaia goală și doar la mijloc a scris cu stiloul o singură propoziție. Le curaj, c'est ça, adică acesta este curajul. Apoi a semnat lucrarea, s-a ridicat din bancă după doar 5 minute de examen și a părăsit sala lăsându-i pe supraveghetori uimiți. Rezultatul? Profesorul care i-a corectat lucrarea a considerat că gestul elevului a fost ilustrarea perfectă, practică și filozofică a conceptului cerut. A primit nota maximă cu felicitări. Acum, istoricii educației cred că povestea este mai degrabă un mit urban, universitar, folosit de generații întregi pentru a mai destinde atmosfera tensionată dinaintea examenelor. Să recunoaștem că ideea glumei este genială. Ne amintește că uneori, în fața marilor teste ale vieții, capacitatea de a sintetiza, originalitatea și stăpânirea de sine valorează mai mult decât pagini întregi învățate pe de rost. Totuși, nu recomand nimănui să dea foaia de examen cu o singură propoziție. Nu toți profesorii au simțul umorului. Cu speranța că v-a făcut plăcere această notă radiofonică, eu vă zic bun rămas!
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

Suntem în plin sezon al examenelor de bacalaureat, o perioadă marcată de emoții intense, pregătiri febrile și de acel sentiment

0: La data de 14 mai 1686 s-a născut Gabriel Daniel Fahrenheit, fizician german. A inventat scara termometrică, ce-i poartă numele.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. În anul 1796, medicul britanic Edward Jenner, 1749-1823, a descoperit primul vaccin, cel contra variolei, efectuându-se prima inoculare reușită. Pentru a celebra două secole de la acest eveniment, Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF au declarat anul 1996 anul vaccinului. În anul 1848 a fost fondată la New York agenția de presă Associated Press, devenind mai târziu cea mai importantă la nivel mondial. Actualmente este prezentă în mai bine de 100 de țări. Numai în Statele Unite are 1500 de ziare abonate și 5000 de stații de radiodifuziune și TV. Jurnaliștii AP au câștigat de-a lungul timpului mai multe premii Pulitzer. În anul 1912, în această zi, a murit dramaturgul suedez Johann August Strindberg. În 1987 a murit actrița Rita Hayworth. În 1998 a murit Frank Sinatra. La 14 mai 2001 a început conferința de dezarmare de la Geneva. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 14 mai 1998 a fost inaugurat primul hotel de 5 stele din România, Athene Palace, Bucharest Hilton, construit în 1924 și extins în 1936-1965. La 14 mai 1990, liderii manifestanților din piața Universității au solicitat protecția ONU și asistență medicală din partea Crucii Roșii Internaționale și Semilunii Roșii pentru cele 70 de persoane aflate în greva foamei. În anul 1981, Dumitru Prunariu a devenit, la data de 14 mai, primul român care a efectuat un zbor în spațiul cosmic. Zborul s-a realizat la nava Soyuz 40 și a durat aproape 8 zile, activitatea spațială desfășurându-se la bordul stației orbitale Salyut 6. În anul 1968 a avut loc vizita oficială în România a președintelui Republicii Franceze, generalul de Gaulle. În anul 1957 a murit romancierul Camille Petrescu. Deși a debutat cu versuri, este cunoscut datorită dramaturgiei și romanelor sale, el numărându-se și printre cei mai fecunzi oameni de teatru din perioada interbelică. A fost dramaturg, cronicar, dramatic, regizor și teoretician. Printre numeroasele piese de teatru pe care le-a scris se numără Suflete tari, Mitică Popescu și așa mai departe. S-a impus definitiv atenției opiniei publice cu romanele Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, Patul lui Procust și Un om între oameni. La 14 mai 1812 s-a născut la Iași scriitorul Costache Negri, un politic moldovian. În 1742 a murit Radu Tempia al II-lea, protopop al românilor ortodoxi. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 14 mai.

0: a fost ora 17.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: Oradea devine timp de 5 zile capitala cărții. În perioada 13-17 mai, Piața Unirii găzduiește cea de-a 12-a ediție a târgului de carte Gaudeamus Radio România, unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale primăverii. Potrivit publicației Observatorul Bihorian, la târg vor fi prezente peste 60 de branduri editoriale reunite în 45 de standuri pe o suprafață de peste 750 de metri pătrați, iar vizitatorii vor avea de ales dintre mii de volume din toate domeniile. Evenimentul este organizat de Radio România prin echipa Gaudeamus și Radio România Cluj împreună cu Visit Oradea și cu sprijinul primăriei municipiului Oradea. Președintele de onoare al ediției din acest an este medicul și scriitorul Simona Mihuțiu. Pe lângă oferta editorială, programul include lansări de carte, întâlniri cu autori și ateliere creative pentru copii organizate împreună cu Asociația Pro Bambini. Accesul publicului este gratuit, iar organizatorii au pregătit și campanii sociale, printre care vouchere pentru achiziția de cărți și donații pentru biblioteci din județul Bihor. Târgul poate fi vizitat zilnic în Piața Unirii din Oradea, iar programul complet este disponibil pe platforma oficială Gaudeamus. Festivalul filmului european ajunge în acest weekend la Arad, cu proiecții programate între 15 și 17 mai la Cinema Arta. Potrivit site-ului oficial ffe.ro, ediția din acest an marchează 30 de ani de cinema fără margini și aduce în fața publicului din România 43 de filme proiectate în 13 orașe. La Arad sunt programate 5 producții europene. Vineri, de la ora 19, publicul poate vedea filmul Franz, regizat de Agnieszka Holland. Sâmbătă, de la ora 16:30, va fi proiectat filmul Stele roșii deasupra câmpului în regia Laura Labs, iar de la ora 19 va rula Perla, semnat de Alexandra Makarova. Duminică, de la ora 17, este programat filmul Câine, regizat de Iana Americanou, iar de la ora 19, festivalul se încheie cu producția Oamenii nevăzuți în regia lui Miha Hocevar. Conform organizatorilor, Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român cu sprijinul reprezentanței Comisiei Europene în România și EUNIC România, în parteneriat cu Uniunea Cineaștilor din România, alături de ambasade, centre și institute culturale europene. Programul complet poate fi consultat pe ffe.ro. Festivalul Internațional de Film de la Cannes este în plină desfășurare pe Riviera franceză, unde cea de-a 79-a ediție a debutat marți 12 mai și continuă până pe 23 mai, reunind unele dintre cele mai importante nume ale cinematografiei mondiale. Potrivit site-ului oficial al Festivalului de la Cannes, în competiția pentru trofeul Palm d'Or au fost selectate 22 de lungmetraje, iar pe covorul roșu sunt așteptați regizori, actori și producători din întreaga lume. România are anul acesta o prezență importantă în competiția oficială prin regizorul Cristian Mungiu, care revine la Cannes cu filmul Jord, programat pentru premiera mondială pe 18 mai. Este cea de-a 7-a participare a cineastului român la prestigiosul festival, după ce a câștigat întrecut trofeul Palme d'Or pentru filmul 4 Months, 3 Weeks and 2 Days și a fost recompensat și pentru Beyond the Hills și Graduation. O altă prezență românească la Cannes este Emanuel Pârvu, care participă la Marche du Film, componenta dedicată industriei cinematografice internaționale. Regizorul își prezintă aici cel mai nou proiect în fața producătorilor și distribuitorilor într-un program dedicat finanțării noilor producții. Festivalul s-a deschis cu filmul francez The Electric Kiss, iar laureații ediției din acest an vor fi anunțați pe 23 mai la gala de închidere de la Cannes. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Consulatul General al României la Segedin organizează vineri 15 mai un eveniment cultural dedicat celebrării Zilei Europei. Potrivit publicației Foaia Românească, manifestarea va avea loc de la ora 19 la Domul din Segedin și va reuni muzica, dialogul cultural și arta vizuală. Punctul central al serii va fi concertul Enescu 70-145, susținut cu participarea artiștilor din cadrul Operei Naționale din București. Evenimentul este dedicat celebrării moștenirii compozitorului român George Enescu și marchează repere importante din viața și creația acestuia. Programul serii va include de asemenea o conferință tematică și o expoziție, iar organizatorii spun că evenimentul își propune să aducă mai aproape publicul român și maghiar prin cultură și dialog european. Lectura în limba română va fi în centrul atenției la Furta, unde în data de 22 mai va avea loc concursul național de lectură Ion Luca Caragiale. Evenimentul este organizat de Școala Generală Beseniei Gheorghe și se va desfășura la Centrul Cultural Juhas Erzsébet începând cu ora 9. Competiția se adresează elevilor din școlile bilingve și din unitățile de învățământ unde limba română este predată ca obiect de studiu. Pe lângă concursul propriu-zis, participanții vor lua parte și la un atelier de creație, iar cei mai bine pregătiți vor fi recompensați la finalul zilei. Organizatorii spun că scopul evenimentului este promovarea lecturii și încurajarea tinerilor să se apropie de limba și cultura română.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară, vremea devine mai instabilă în estul și sud-estul Ungariei. Cerul va fi variabil spre mai mult noros, iar în cursul serii și al nopții sunt așteptate averse și descărcări electrice pe arii extinse, inclusiv în zona Segedin, dar și în județele din apropierea graniței cu România. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare din sud și sud-vest, iar în timpul furtunilor pot apărea rafale mai puternice. Temperaturile din primele ore ale serii vor porni de la aproximativ 18-20 de grade Celsius, urmând să scadă spre 11-16 grade până dimineață. Vineri 15 mai, atmosfera rămâne ușor instabilă. Dimineața pe alocuri se pot semna la condiții de ceață cu aer mai umed, apoi vom avea alternanțe între perioade însorite și înorări temporare. În estul țării pot apărea din nou averse și furtuni izolate, însă acestea vor fi de scurtă durată. Vântul își va pierde din intensitate și va sufla slab până la moderat din sector nordic și nord-vestic. Temperaturile minime vor coborî între 7 și 13 grade, iar maximele zilei vor ajunge la valori plăcute între 20 și 26 de grade Celsius. Sâmbătă 16 mai, vremea se anunță în general frumoasă, soarele va domina mare parte din zi, dar vor fi și câțiva nori de tip cumuliform. Izolat, după amiaza, nu este exclusă apariția unei ploi scurte sau a unei furtuni de vară. Însă temperaturile rămân plăcute, minime între 10 și 12 grade Celsius și maxime în jur de 22 până la 27 grade Celsius.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Autoguvernarea românească din Bichișceaba va organiza mâine tradiționalul concurs național de povestire românească Gheorghe Gross. Anul acesta, manifestarea ajunge la cea de-a 31-a ediție și va avea loc, ca de obicei, la Casa Poveștilor din municipiul Bichișceaba. Ca și în fiecare an și de această dată vor participa elevi de la unitățile de învățământ din clasele 1-8 din cadrul școlilor bilingve și al școlilor generale în care limba română se predă ca obiect de studiu în Ungaria. Concursul Național de Povestire Românească din Ceaba în 2017 a preluat numele lui Gheorghe Gross, regretatul președinte al autoguvernării românești din acest oraș, care în 1994 a organizat prima ediție a evenimentului.
2: Aceea a fost ideea ca să adunăm pe copilașii noștri români ca să spună o poveste și să vorbească măcar atât timp cât sunt aici ei între ei și să vorbească în limba noastră, limba arhaică sau în limba literară, indiferent. Și asta e cea mai mare importanță, că aici nu un vers, o poezie spun ei, învață și o spun motamo cum a învățat, și aici nu poate greși. Dacă greșește, corectează el însuși cu cuvintele lui simple, nu trebuie să se bazeze pe un manual. El spune cum știe povestea, cum a învățat sau cum a citit.
1: A spus în 2013 regretatul Gheorghe Gross, întrebat cu ocazia ediției a 20-a a concursului național de povestire românească din Ceaba. În cadrul comunității românești din Ungaria sunt cunoscuți trei mari povestitori. Vasile Gurzău din Michereg, care a trăit între 1898 și 1980. Teodor Șimonca din Chiticaz, 1899-1999. Și Mihai Purdi din Otlaca Pustă, 1904-1978. Poveștile povestitorilor români din Ungaria sunt studiate în cadrul orelor de civilizație și cultură românească la școlile românești din țara noastră. În 2019 a venit la eveniment și preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria, care a vorbit despre importanța evenimentului.
3: Acest concurs de povești are o tradiție atât de frumoasă. Veniți aici ca să povestiți, să spuneți povești și în felul acesta promovați pe de o parte școala, pentru că este o activitate didactică, educativă. Pe de altă parte, duceți mai departe tradiția strămoșilor dumneavoastră și unii dintre aceștia, chiar dacă nu au avut multă școală, dar au trăit ca români aici în Ungaria și au avut o experiență deosebită și un talent deosebit. Mi-aduc aminte de Vasile Gurzău de la Michereg, care de asemenea era un foarte bun povestitor, sau povestitorii de la Otlaca Pustă, sau bineînțeles și din alte părți. Așadar, să știți că este o mare bucurie pentru frățiile voastre, dar și pentru noi, pentru că vedem viitorul, prezentul și mai ales viitorul acestei comunități. Să știți că înțelepciunea strămoșilor este foarte importantă și cuprinsă într-o poveste, ea ajunge mai ușor la inima interlocutorului dumneavoastră. Și în felul acesta le faceți cinste strămoșilor și învățați mai bine limba română. Și să știți că acesta este un dar extraordinar pentru toți, mai ales pentru cei mici, că chiar dacă trăim în Ungaria, totuși strămoșii dumneavoastră au fost români și cred că s-au mândrit cu aceasta. Așadar, îi felicităm pe organizatori și le dorim mult succes copilașilor și această tradiție care este închinată în memoria vrednicului de pomenire Gheorghe Gross, la mormântul căruia o să facem și o rugăciune de pomenire și pe care l-am cunoscut și l-am apreciat cu toții. Această manifestare, acest concurs să meargă mai departe spre bucuria lui de acolo din ceruri și spre folosul comunității românești din Ungaria.
1: Autoguvernarea de naționalitate română din Bikisceaba va organiza o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, o competiție dedicată elevilor din școlile românești din Ungaria. Concursul se va desfășura vineri, 15 mai, începând cu ora 9 la Casa Poveștilor din Bikisceaba. În continuare vă ofer, dragi ascultători, o mică secvență din convorbirea realizată la începutul anilor 1990 cu povestitorul Teodor Șimonca din Chiticahaz.
4: Părinții noștri erau sărași iarna, se strângeau la olalte și câte o lecuț de duhan tăt aveau, își aprinde pipa și spune pe poveș, mamile torceau, câine, pacu, furca. Noi pruncii care eram mai, este mai trățăriți, mai care cum am fost, ascultam poveștile, așa eu am învățat tare multe povești. Și astăzi, măcar de ei care poveste ar fi vorba să o spun, dacă o spun astăzi și-o-i mai trăi un an de zile, o doi, și atunci tot așa voi spune poveste cum a spus.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Săptămâna trecută, serialul Locuri cu rădăcini românești în Ungaria v-a propus un popas la Lejkușaz, o localitate care se găsește în partea de sud-est a comitatului Bikiș, la granița cu județul Arad. Ediția de astăzi a emisiunii Limba Română vă invită, dragi ascultători, să mergem la castelul Breda din această localitate, un obiectiv turistic foarte popular și atractiv din comitatul Bikiș. Despre castel ne-a vorbit în 2015 Ernie Robert, care în acel an a vorbit despre castel și participanților cupei de carnaval, un turneu sportiv organizat anual la Lejkușaz și la care participă elevii școlilor românești din Ungaria. Organizatorul evenimentului, domnul Gheorghe Santău, a oferit participanților și un tur al comunei Lejkușaz și am avut posibilitatea de a vizita și castelul Breda. Ce trebuie să știm despre acest castel? Eu am înțeles acolo că practic nu este vorba despre un castel, este vorba despre un coniac. Însă în limbajul popular așa a intrat.
2: A intrat așa în limbajul popular că este castel, într-adevăr este un coniac, dar fiind cel mai impozant din cele trei clădiri a familiei Vașarhei, a primit numele de castel și așa a devenit castel.
1: Când s-a construit?
2: Castelul a fost construit după cele mai bune bănuieli în anii 1806, de vicecomtele Aradului Chesdi Vașarhei, Vașarhei Ianuș, și el a construit clădirea în cinstea socrei.
1: Mult timp acest coniac, acest castel nu a fost reînnoit, a fost doar o ruină acolo în apropierea comunei Lejkușaz. Când s-a pus la punct?
2: În 2008 am început renovarea castelului și acum 2 ani am deschis porțile în fața vizitatorilor.
1: În ce măsură este popular acest castel? Presupun că cei din Lejkușaz știu că au o valoare nemaipomenită, însă în circuitul turistic din Ungaria și nu numai, în ce măsură a intrat castelul?
2: Fiind o atracție turistică, evident putem vorbi de sezon și extrasezon și de iarnă. Iarna e puțin mai slab vizitat, dar în sezon, din mijlocul aprilie până în sfârșitul octombrie, avem populație mare de vizitatori.
1: Și din străinătate.
2: Și din străinătate. Ne-am întâlnit deja cu vizitatori din Rusia, din Slovacia, din România, evident, foarte mulți fiind aproape granița, din Germania, din Austria. Deci avem și din străinătate și foarte mulți avem și din județul Csongrád și din județul Bikiș și de peste Dunăre.
1: V-aș ruga acum ca pe scurt să prezentați istoricul castelului.
2: Cum am spus, castelul a fost construit în anii 1806. Vicecomtele Aradului a construit chiar în cinstea soacrei pentru că a primit împreună cu femeia care a luat-o de soție cu Banhidi Onno, deci a primit acest teritoriu, de aceea a construit ca și cadou în cinstea soacrei această clădire. Istoricul castelului se leagă strâns de istorie, deoarece în decursul a 200 de ani moștenitorii și proprietarii lui, prin fapte însemnate de vitejie sau demne de pomenit, și-au înscris numele în paginile de istorie a regiunii. Castelul poartă acum numele ultimului proprietar, contele Breda Victor, cine a murit în anul 1938 în incinta castelului. Castelul Vașarhei Breda este naționalizat după 1948. După arderea acoperișului castelului, este recompartimentat. Pentru mai mulți ani este folosit ca baracă, grânar, uscătorie, bucătărie, birou sau CAP. Deci absolut tot a fost folosit acolo castelul, tot ce vă puteți închipui, tot ce a urmat demolarea lui. Curtea castelului a fost construită o capelă Sfânta Ana, unde erau pus la odihnă veșnică 9 persoane din familia Cutare. Iar în anii 1965, această criptă, această capelă este demolată Știm bine că în 65 era încă comunism destul de dur și destul de tare și atunci a venit în vigoare o lege care spunea că în lăcașe culte unde se ține liturghie nu poate fi nimeni înmormântat. Interesant e că această lege și în ziua de astăzi este în vigoare, dar acum chiar nu se mai înmormântează pe nimeni în locul unde se ține liturghii. Și atunci, în foarte multe locuri, au strâns rămășițele umane într-un sicriu comun și le-au dus în cimitirul satului. Așa s-a întâmplat și în Lürkeshaza. Cele 9 persoane au fost strânse într-un singur sicriu și au fost îngropate în Lürkeshaza, în cimitirul comunei. Iar când acestea au fost scoase, sicriele acestea au fost scoase din pereții capelei, capela s-a și demolat. Părintele Maier Tibor de atunci, care a fost paroh preot în sat, a avut foarte mult spirit de organizare și a strâns

0: Anii au trecut foarte repede, castelul nu a avut stăpâni, adică a avut prea mulți stăpâni și n-a fost îngrijit și așa a devenit într-o stare foarte groaznică. În primul rând, când a început în 2008 renovarea, atunci 148 de camioane și remorci de grengi, rădăcini au fost strânse și transportate de acolo și numai după aceea s-a putut începe renovarea castelului.
1: Și cine a avut inițiativa de a renova castelul?
0: O firmă non-profit, are trei proprietari. Ei s-au gândit că aici trebuie să facem ceva, o valoare să dăm lumii și oamenilor de astăzi.
1: Ce înseamnă pentru locuitorii din Lecușhaz castelul Breda?
0: Noi ne mântuim tare mult cu acest castel. Cei mai mulți care au vizitatori, au rude, oaspeți în casa lor. De obicei aduc afară oaspeții și se mândresc ce avem noi acolo. Este un program foarte bun pentru familie că avem, până acum n-am vorbit despre asta, avem atracții unice în Europa, de exemplu proiecția 3D pe clădire, care în fiecare seară îi dă viață fațadei castelului. Pe cele 275 de metri pătrați, un film de 45 de minute ia viață pe fațadă. Și ăsta le place cel mai mult consetenilor și celor mai mulți oameni. De obicei, seara este cea mai mare viață acolo la noi la castel.
1: Și aceasta în timpul verii?
0: În tot timpul anului avem proiecția pe clădire. Întotdeauna trebuie să ne acomodăm la apusul soarelui. De exemplu, în decembrie avem la ora 5 începerea programului, iar în lunile de vară, din iunie în iulie, chiar până în mijlocul septembrie, avem la ora 9 începutul.
1: Și acolo la castel este posibilitate de cazare sau turiștii se cazează la Jula sau în apropiere și așa vizitează castelul Breda?
0: De obicei turiștii se cazează la Jula. În sat avem o casă de vânătoare care poate caza 12 persoane, dar chiar în curtea, la incinta castelului, nu este loc de cazare. Eu zic că nici nu tare este nevoie de așa ceva, pentru că lumea iese, vin cu mașina, cu autobuz, cu microbuz, cu ce pot și se și duc înapoi. Deci este un program de o singură zi. Nu avem chiar așa de multe atracții ca să petreacă omul acolo un weekend întreg sau mai multe zile. Un program de o zi poate fi. Avem castelul care este loc de vizită, este un spațiu interactiv și centru de vizitare. Iar avem un restaurant care funcționează și după aceea avem proiecția 3D. Între timp, evident, avem un parc foarte frumos, foarte mare, care uimește vizitatorii cu liniștea și cu vocea păsărilor.
1: Am înțeles, când am fost și eu acolo, am participat la Cupa de Carnaval și când ne-ați vorbit despre această atracție turistică, că nu se cunoaște arhitectul castelului, însă există în Italia un castel care foarte, foarte mult aseamănă cu castelul Breda.
0: Noi avem un frate mai mare, așa se și numește, că este fratele nostru mare, în Vicenza, Villa Capra la Rotunda. Din păcate nu știm cine a fost arhitectul acestui castel al nostru, dar știm că în Vicenza Andrea Palladio a proiectat castelul și de aceea noi îl cinstim pe el ca și proiectant original.
1: Dumneavoastră, de când locuiți la Lecușhaz? Știu, am vorbit înainte și ați spus că sunteți originar din România.
0: Da, eu sunt născut din Baia Mare, studiile le-am făcut aici la Szeged și din 2012 stau în Lecușhaz, acolo mi-am găsit prietena și la castel de un an jumate sunt angajat, iar de la începutul, de la deschiderea castelului deja am ajutat foarte mult. Deci tot ceea ce este limba română la castel eu am tradus, eu am făcut, eu mi-am ajutat pentru marketingul din România și tot ce era în limba română.
1: Ce ați studiat la Szegedin?
0: Eu la Szeged am studiat teologie.
1: Cum sau în ce împrejurări ați decis ca să veniți în Ungaria și cum v-ați găsit aici socotelile?
0: Este o viață foarte interesantă a mea. Eu pentru studii am venit aici la Szeged, iar după ce mi-am găsit prietena care este din Lecușhaz și aici ne-am făcut cunoștință la Szeged, ne-am decis să rămânem acolo. Ea a primit loc de muncă la școală, în sat, Iar eu am început

0: tot să lucrez la Jula și după aceea m-au chemat la Lucrășanza la Castel. Am acceptat această chemare și acolo acum mă simt foarte bine.
1: Când ați ajuns la Lăicuș-Haz și în județul Bichiș în general, presupun că aici la Segedin poate încă nu știați despre comunitatea românească din Ungaria, dar ajungând la Lăicuș-Haz, cred că ați avut informații că acolo trăiesc români în apropiere la Aletia, de pildă, sau la Chitichaz, sunt români. Cum a fost această întâlnire cu comunitatea românească?
0: Eu prima dată la Jula mi-am dat seama că cât de mulți români sunt aici, cât de mulți turiști români sunt aici. Am avut o colegă care tot era născută din Salonta și cu ea ne-am înțeles foarte bine limba română și mi-a plăcut că putem vorbi așa o limbă care nu ne înțelege, care nu înțelege colegii. Și atunci am început să devin persoană mai activă a comunității române. La început la Jula, după aceea când m-am atașat mai mult la Lăicuș-Haz, atunci acolo aparțin comunității române.
1: Cred că prin autoguvernarea românească de acolo, prin domnul Gheorghe Santău.
0: Evident, da, prin domnul Gheorghe Santău. Acum avem un plan foarte mare ca să facem o excursie în Marea Mureș. Eu sunt născut din Baia Mare și el m-a rugat ca să călăuzesc eu grupa în Marea Mureș. La începutul septembrie vom merge și acum deja ne pregătim tare pentru acest drum.
1: Deci v-ați angajat cu plăcere.
0: Da, da, evident. Baia Mare pentru mine întotdeauna, Baia Mare rămâne.
1: De altfel, mergeți des acasă, în România.
0: Problema este că părinții mei între timp s-au mutat în județul Satu Mare, lângă Carei, și dacă mă duc acasă, eu la ei mă duc. Rude, am foarte mulți în Baia Mare și apartamentul mai avem în Baia Mare, dar nu prea am la cine să mă duc așa în direct. Deci dacă mă duc la părinți, mă duc la lângă Carei. Eu zic odată de două ori mă duc în Baia Mare pe an.
1: Revenind puțin la castelul Breda, eu și eu am căutat pe internet anumite informații despre această atracție turistică și am dat de pildă de anumite programe. Unul dintre aceste programe este nici nu știu cum s-ar traduce românește, ser de la castel.
0: Mai degrabă o singură seară există pe vară și anul trecut am avut o seară de castel care primește cel mai mare accent din sezon. Anul ăsta încercăm să dăm și mai multe seri, și mai multe programe. Primul program care va fi de volumen mai mare este în 2 mai, întâlnirea națională a câinilor, deci de 1 mai cu câinii la castel. Așteptăm foarte multe persoane și ideea originală provine de la Tekel și de la Vijlo. Dar orice câini acceptăm la castel, în curtea castelului, va fi un program de toată ziua, mai ales accentul va fi pe câini, dar evident și cu grătar pentru oameni și vizitarea castelului va fi gratuit persoanelor care au câinile pe lesă. Deci ăsta va fi cel mai mare prim program la început. E bine și e și rău că avem foarte multe nunți pe vară. Și acestea puțin exclud alte programe care pentru turiști sunt rezervate. Pentru noi, evident că e bine că avem atâtea anunțe la castel, dar încercăm ca în restul sâmbetelor și în restul sfârșitelor de săptămână, când nu avem nunți, atunci să punem accentul pe turiști, evident pentru ei s-a renovat castelul, nu pentru nunți. Aceste programe întotdeauna pot fi văzute pe site-ul castelului. Din păcate, încă nu s-a făcut site-ul pe limba română, dar pe Facebook suntem și pe limba română și acolo întotdeauna suntem la zi, suntem curent cu informațiile pe limba română.
1: Săptămâna trecută, serialul Locuri cu rădăcini românești în Ungaria v-a propus un popas la Lăicuș-Haz, o localitate care se găsește în partea de sud-est a comitatului Bichiș, la granița cu județul Arad. Ediția de astăzi a emisiunii în limba română v-a invitat, dragi ascultători, la castelul Breda din această localitate.
2: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.

0: Cristian Chivu, antrenorul echipei de fotbal Inter Milano, s-a arătat încrezător că echipa sa poate reuși să câștige finala Cupei Italiei, după ce nerazzurri au cucerit titlul în Serie A cu 3 etape înaintea finalului sezonului. Finala Cupei Italiei s-a disputat ieri pe Olimpico în compania lui Lazio. În etapa precedentă din Serie A, sâmbătă 9 mai, Inter Milano a învins-o pe Lazio la Roma cu scorul de 3-0. Ne așteptăm la un meci diferit față de cel de sâmbătă. Va fi o partidă foarte dificilă. Au mulți jucători de clasă, tactic sunt o echipă foarte stabilă. Este o finală, un trofeu de câștigat, iar mentalitatea va fi alta. Vor fi susținuți de publicul lor, ceea ce este un avantaj pe care nu l-au avut sâmbăta trecută. Noi am meritat scudetto, am meritat să ajungem în finala cupei și sperăm să o câștigăm, a declarat Cristian Chivu înaintea finalei Cupei Italiei. Inter a cucerit titlul în Serie A cu 3 etape înaintea finalului sezonului. Și-a asigurat titlul în urmă cu o săptămână și jumătate cu o victorie împotriva echipei Parma. Despre Chivu și succesul echipei Inter am vorbit cu colegii Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca.
1: Ce știe Cristi Chivu?
2: Știe să vorbească pe limba jucătorilor. Cred că asta s-a văzut și la exprimarea bucuriei, că jucătorii l-au împins să în fața spectatorilor.
1: Pentru că el nu s-a dus, a lăsat jucătorii
2: da,
1: să se...
2: Da, da. Și chiar pe mine m-a surprins. Se bucură totdeauna exagerat la goluri, dar acum... La sfârșitul meciului a fost foarte retras, așa, puțin i-a lăsat pe jucători să meargă în față. Și s-a văzut cum îl tratează jucătorii. Eu cred că încă este foarte aproape ca vârstă de jucători și probabil că își amintește cum a fost. Chiar am văzut o declarație de-a lui că a învățat cum nu trebuie să fie antrenor în timpul carierei, pentru că a avut și experiențe mai puțin pozitive în legătură cu antrenorii și că el încearcă ca să elimine din munca sa acele elemente care nu i-au plăcut ca jucător în antrenorii lui.
1: Lautaro Martinez spunea despre el că el a creat în vestiar o familie, adică Chivu.
2: E ceva ca să poți să faci un echilibru, mai ales că spune acest Martinez, care este o vedetă mondială,
1: campion mondial.
2: Da. Și nu la toate meciurile joacă și nu totdeauna din motive medicale nu joacă. De multe ori joacă ca rezervă sau îl folosește ca rezervă, de multe ori îl schimbă în minutele 60-70, nu comentează niciodată, deci... cumva a reușit să... Și plus de asta am mai și descoperit jucători noi, care, de exemplu, Boni
1: l-a adus de la Parma, da.
2: Pe care l-a adus de la Parma și vorbește foarte mult cu jucătorii, asta s-a remarcat.
3: Și mărimea lui Chivu, după părerea mea, se manifestă și acolo că când a preluat Interul, n-a fost evident că această echipă o să câștige. Vreau să aduc un paralelism când Guardiola a început cu Barcelona. Acolo a avut jucători despre care toată lumea a spus că numai echipa aceasta cu acești jucători poate să câștige campionatul. Și acum munca lui Chivu a rezultat sau într-o proporție foarte mare munca pusă de Chivu a rezultat acest succes, după părerea mea.
2: Nu știu dacă v-ați gândit că are și o conotație simbolică treaba aceasta, că a câștigat în fața Parmei,
1: da,
2: fosta sa echipă. Și s-a văzut cum s-a salutat și cu jucătorii Parmei înainte de meci și cu antrenorul de la Parma. Deci eu cred că are un mare respect și în fața colegilor din fotbal, dar și în fața suporterilor lui Inter. Dar chiar am văzut și declarații, cineva s-a declarat, nu știu dacă era oficial sau ceva, suporter care i-a ținut palma chiar dacă era suporterul lui Milan. Deci e mare lucru ca să cucerești un atât de mare respect într-un singur sezon.
1: Și să cucerești un campionat în cele cinci, pentru că eu cred că este primul caz, nu în cele mai puternici cinci campionate din Europa. Nu știu dacă a fost antrenor român, a fost Ștefan Kovács, nu? Dar el în Olanda a fost un antrenor de succes, cred că este o premieră.
0: Inter a câștigat și Cupa Italiei. Echipa din Milano a bătut miercuri 13 mai echipa Lazio cu scorul de 2-0.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
2: File de calendar popular.
3: Petrecerea pe vedere. Ceremonialul de nuntă se desfășoară timp de câteva zile, având ca moment de apogeu masa mare de duminică. Nunta, în fapt, începea de joi, când se cernea făina pentru a se coace pâinea necesară la mesele nunții, și se termina miercuri dimineața din săptămâna următoare, când alergătorii, ajutoarele nunții, strângeau vasele. Petrecerile în familie continuau și după nuntă. La o săptămână după cununie, părinții miresei făceau o masă la care invitau mirii, nașii, cuscrii și rudele cele mai apropiate. Era prima întâlnire a miresei cu părinții după trecerea în noul statut de nevastă și, pentru ca să aibă noroc în căsnicie, îi era interzis să-și vadă părinții până la această petrecere numită sugestiv pe vedere. Drumul de la casa mirilor la casa părinților miresei era cunoscut sub numele de cale primară, o primă călătorie într-un spațiu familial pentru care tânăra nuntită nu mai trebuia să aibă regrete și pentru a se obișnui cu distanța afectivă s-a interpus un timp consacrat al împlinirii, săptămâna. În zona Olteniei se mai păstrează obiceiul ca, tot la o săptămână de la cununia religioasă, tânăra nevastă să meargă la biserică însoțită de nașă și de câteva rude sau prieteni. După ce iau anafură, nașa și fina invită pe cei ce le-au însoțit la o petrecere unde plătește fina. Sunt primele drumuri în lume ale tinerei ce va simți greul casei odată cu punerea cârpei, basmalei, pe cap. Nevastă cu minte bună e bărbatului cunună.

0: Ne apropiem de finalul ediției de joi, 14 mai. Autoguvernarea românească din Bichișceaba va organiza mâine tradiționalul concurs național de povestire, Gheorghe Gross. Anul acesta, manifestarea ajunge la cea de-a 31-a ediție și va avea loc, ca de obicei, la Casa Poveștilor din orașul Bichișceaba. Concursul național în 2017 a preluat numele lui Gheorghe Gross, regretatul președinte al autoguvernării românești din Ceaba, care în 1994 a organizat prima ediție a evenimentului.
1: Ce a fost ideea? Ca să adunăm pe copilașii noștri români ca să spună o poveste și să vorbească măcar atât timp cât sunt aici ei între ei și să vorbească în limba noastră, limba arhaică sau în limba literară, indiferent. Și asta e cea mai mare importanță, că aici nu un vers, o poezie spun ei, învață și o spun motamou cum a învățat, și aici nu poate greși, dacă greșește, corectează el însuși cu cuvintele lui.
0: În a doua parte a emisiunii am vorbit despre acest eveniment și am mers și la Castelul Breda din Leucușaz, un obiectiv turistic foarte popular și atractiv din Comitatul Bichiș. Dar până atunci, în prima oră a emisiunii, v-am oferit rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit Denisa Tămaș, după care am difuzat nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin. Spre finele ediției apoi am vorbit și despre fotbal. Ediția de joi, 14 mai, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Noi Gabor, operator de sunet, și Ghime și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
1: Patriglaj. Ungur rádió, pa limba da bajás, pantru lumecára.
2: Bună ziua, să vă iei, dragul domn, Ilona mi-s fata Lutița. Astăzi povește vița auză, numai puneți urece. Cuvastă. Șopta. Eu nu, pe ei mai groș crac, utie pe o formă, pe sfârșitul imaga, o scurțat, pe esce. Pe una de parce, o bătut în pământ. După asta maga, între ei, jordă, o împlăcit. După asta maga, jordile, o pus mândru în rând, în talișcă. Hai-ți, flore, tieni mai cracuri, să adușeni mai, tată, întreba Mircu. Și Nedanu, lângă tată său, îi retot și tot, să bagă seama cum faci și ce faci. Nu vă dușeți, zice Ionu, n-am mai îndobă pe chiriteșul asta. Mă uit când și când, când o-i avea dobă, o-i faci până atunci, până n-o fi gata. O-i faci atunci, dacă alt lucru n-o-i avea.

Cecilie, pentru e. Haide șăza aici și tu. Nu ce-ar Mircu să ulce, cum mă fac. Acar când puceți să fășeți, dacă aveți tăgând. Gând. Și Flore să uita acum cum face tată său. Dar asta nici nu e așa greu, zice. Ai oi, doamne, din mizorie, atunci fășeți voi. S-o dus mai înapoi. Acu' el dădea în mână ei cracurie. Chici-și doi forci avea de gând să facă, că nu prișipe, dăși îi avea la tată suie. Așa ori gândit, ei nu făcut nimic rău. Și cum vedea eu nu, și mare lucru are copiii, o țără mai cu voie bună o fost. O lăsat să facă copiii, după aia nici o vorbă nu sfătuit, numai o luat de la ei lucru și el fășe. Mamă maga o pucat-o pânița pe mână și îi arăta și îi face Ionul la gard. Nița numai să uita. No, când Ionul asta a văzut, iar forțe de-a forțe mirbos a fost. Nița ar fi mers la el, dar mamă nu a lăsat. Eu mers pentru șeva cata în gard. Își fășe cu capul când Ionul s-a uitat pe ea. Dar nu-a sfătuit nimica. O mers înapoi la fata. Ionu înșit o rămas, dar foarte mare șudă avea. Fășea și fășea chiriteșul. Când odată numă, pe aia o băgat seama, pii nici să sfătească nu s-a îndurat, numai să uita. N-o zice, acum nu am trebuit să ajutăți. Duceți-vă, poartă-ți ceva să vă jucăți. Dacă aveți de gând, dușiți-vă în pădure, strângeți bureț. Copiii mai bine în pădure s-au pornit. Nu prișipe și îi tată solii afela. Încă nu ori văzut afela de la el. Mi se uită, nu a fost bun. Auzi, comă, să nu faci și tu, auzi? Duce de pe aici. Mai bine o fi dacă astăzi și nigodii merge de lângă mine. No, cu asta o chestelit mai și mai bine să lucre. Repiu a avut de gând să sfârșească cu lucrul asta. Odată numai o șezut jos și să uita sus pe nor. Dar iaba, nici asta nu i-a ajutat chitugoi să ave. Când mamă a venit înapoi, el o sărit sus și s-a pornit. N-a avut de gând chit să se afle cu e. Când maga a venit înapoi, la culiba, ceara tăi i-o zis lui mamă, acum șălunița am făcut ceva, acum bine e așa. Mamă nu prișipe și îi baiu. Inca nu l-o auzit așa cu glai să sfătească. Nu prișipe, e nu făcut nimic, că da nu, nița plin de suflet îi. Îl timlește să facă șeva șării, forțe poce om s-o plașe, îl alant maga. Și el cistă suflet omăi. Dar nu poate nici o vorbă mândru să-i zică lui fata asta. Să-și iertește dacă îi zic să fie mai bun cu e. Astăzi, maga, afela îi ca vadu. Maga, fata asta, și bucuroasă îi. Așa să uită pe Ionul ca când de mizou ar fi. Afela o-ci pune pe el. Acum, mamă, o stat. Și iesu-n mirat pe și-u gândit. Așa o-ci pune pe el, așa să uită, ca când ar fi plășe pe Ionu. S-o rugiuit în magaie, așa mare gru îire, și acu s-o pus în gâtui. Dar nu puce mult să se gândească, că odată numai auream șeva mujală. Pii dă fuga acasă. Doi mari bureți ori fost în mânie, ca când pepini ar fi fost. Gândea mamă, pentru bureți ori fost. Dar ei numai sfătăie și sfătăie, dar și cum alătra cu ei una. Aude, vad, șaptă, cură, sânge, plânge. Atât au auzit. Vite că chici strinși în forci mari fugă ori venit acasă. Flore și tremura. Nița maga rapi eu mers la doi copii și i-a îmbrățat-o. No, când m-a prășit pe mamă și îi baiu, îi zișea lui cumă. Duce dragul meu pentru Ionu,
adă-l acasă, acar cum, dacă trebuie să

0: târâi și atunci numai adă-l acasă. Când e candi, numai să uitat cării. Nasul pus sus, chiță sâmță, mirosul, și s-o pornit pe la gard, dar mamă o mâjit pe el. Nu pe acolo să mergi, pe acolo iaca, arăta cu mânghe. Când e maga, o dat fuga pe acolo, unde o a arătat mamă. No, dar și eu nu, în fuga au venit acasă, că cum atâta o arătrat, că tu știut că repi-repi trebuie să vie. Pe atunci ma copiii, în copiii ma au fost o țără hugoie. Atâta cât mândru acum mândru, o știut să părască și or văzut. Cum or văzut un vad în godră, tată încacustă, dar ma dabe are puceri. Să-mi amintiești, dar nu că știi, că și noi am căzut în șaptă, zice mamă. Știu, zice Ionu, dar asta numai ce-ari Eduin știe încă. Îmi trebuie o mătură și nischei boț, zice. Mamă, să-mi dai afela iarbă care tare mirosare, numai să fie tiet pe mărânt. Mamă, fășe cu cap că are și-i zice lui Flore chit să aducă. Și sacul mare să aduci și funie, zice lui Mircu. Și rondină ar trebui, că poate fi îi cură sânjile. Și m-a și apucat o tarișca, pune în ei și goie. Știe că copiii nu-i orpuce să ajuce. Șopta. Flore albăire în obraz. Mircu maga inca slabă-i, dar și aia poate să fie, că s-or afla cu omul ala care o pus, o făcut. Șopta. El sunt grămaga n-o fi tăstu. Bine să rămâneți cu mamă. Ajutăți-l ei. Cu tăți una unturie. Rondinii dăligat și mai trebuie. Noi vinem repi înapoi cu nița. Și cum a venit cu noi? Zice. Nici nu s-a uitat înapoi și s-a pornit. Dar bea puce să meargă pe gânie. Unir o trebuie să staie cu tarișca. Pune urece. Aude șeva amul. Așa o putută șâniță să îl ajunge. Să fii lângă mine, zășea lucâni, lucânile. Tu, maga, haide în pașul, zășea luniță. Poate fi, ești mai șaptă și pe alt loc. Pe când ori ajuns acolo la goră, unde i-o dus gânie, vaduma nu a fost pe fire. Până ori slăbuzut afară pișorile și l-or scos afară din gropă, atunci l-or pus în sac și sus pe tarișcă. Eu nu frică i-o avut că poate fi nița, nu o birii și ori văzut, dar să-mi mira că să țâneie. Noroc ori avut că nu a fost atâta sânjetaie, cum copiii zice. Când s-ar fi pornit, eu nu o răsăpit pe unde godi din iarba aie, care foarte tare au fost, pe sânji și să vie ori pus frunză. Când s-or pornit înapoi, nița cu mătura o măturat urmile și alor și alu tarișca. Și așa înșet s-or pornit acasă. O dată numai aude șeva mare, pucneală și șeva glai ca când ar prânge. Ori mers unde ori auzit glaiul asta. Și jetă dragul domn, în șaptă acum iepure a fost, ar fi sărit. Dar au căptărit pișorul șoapta aie. Poate fi s-o rupt. Nița o pucată în mânie și îl îmbrățată. După asta maga ori pus în trastă. Și aie și așa ori făcut, ori măturat. Când ori ajuns acasă, așa mare fălușie îi retragul domnul. Piii foarte bucuros ori fost când ori văzut vadul și iepurie. Mamă, când s-a uitat pe chici și doi haloturi, ai auzis, poate să se vinge și. Dar acum, acar cum și, până bicbicești jos, când maga ma sănătos or fi, și atunci ei trebuie să bagă seama pe ei. Acum nu poate să meargă înapoi, că duși mirosul de la ei și nu le apucă mămăsaie. O spus șălunița, șălu Flore și febraș unde trebuie să unge. Și febraș unde trebuie să unge. Ia maga s-o punit pe locul ala cu Ionu unde ori s-o dorit să sfătească. acolo și vedea pe toți. Cum, dar nu chicești duinș, acolo înșezut, o țără s-or putuit, zice eu nu. Mâine poate fi, când o vini înapoi, omul ala care o făcut gorie și o pus jos șapta, poate fi că o încrie, că nu a fost acolo nimica. Dar dacă iară godra și șapta o apuca alți aloturi și pe ei trebuie să scuceni afară, bătârnie zice, ia seama pe vaduri că e bașa și acustă ca noi băiași. Și asta i-am zis și lui Flore. Și ar fi dacă nu aș face cum am zis, dar în multe, multe rânduri nu puteni asta să fășeni, că nu s-o sfârși cu bine dacă o știi omul ala care face gropii și pune jos șaptele. Miocuta, acar cu urtașii, acar cu jandarii, dar dacă omul și ne păzește pădure, aia lu afla, atunci el aia o gândi că noi fășeni, dar nu. O cuta de pe noi, pe toată, dar toată pădure. Noi puce să ne minichidim, dar nu poți să las chițăpuie plin pădure cu șaptă, nici pe copii nu poți să las de acasă să meargă singură în pădure. Iaba i-a învățat mult, dar mult să gândea chicești duinci. Odată numai, iară eu nu zice, lui cuta una, toți, dar toți, șapta. O-i lua jos și aduc acasă. La hătă zeașă și la hătă înapoi o-i lăsa un scris. Aia o-i scrie chit la omul și ne păzește pădure, acolo îs șoptile. Acolo și așa nu se îndură să meargă, că atunci îl bintitește, că nu slăbă de numai fel la să facă. Foarte cu fire ești eu, nu? Așa gândesc, asta o fi, hai mai bun. Mai bun anume că nu știu, dar aia nu am gândit de cine, că așa tare sunt dacă bai vine. Până la damnează, de-abia ce-am cunoscut, sâmțeai că vine și va bai. Doci că, mamă, știi și fel zihă-i astăzi. Știi că eu nu cunosc. Mie destulă m-a fost și să știu când să florește florile, când cade jos pomile. Și fel zihă-i, pe asta zi, o murit tița. Mai bine n-am avut gând să zic. Mai bine ar fi fost dacă aș fi mers în sat să fac crușe. Dar mai purunșit, chit să-i fac ceva și lunița. Dreptate ai avut și am chistelit, dar de pe aie foarte rușin am avut. Baș pe ziua aie, când tița-m omurit, lui o fată fac ceva. Asta nu e așa bine. Nu asta e temlește tița. Pentru asta m-a fost foarte mare șudă. Șudă aie, deși o trebuit așa repede să meargă să mori. Aia zice că dragul domn pe ei e duși lângă el pe șinii foarte plașe. Baș pentru aie chit să nu să se învidească atita. Zice mamă, da, da, e și e o chestelit să plângă. Îi vine în firetița și aie când cu Ionul cu stama una. Foarte mândru, foarte mândru ați gustat. Iridior fost pe voi, că așa mândră ai plășit pe e. Zice mamă, eu nu maga s-o plicat pe e, pe mamă, și o chestilit să plângă pe mării. Așa, dar nu au putut copiii să vadă cum plânge tată sului. Când s-o uitat sus pe aie și vide, o chestilit să zâmbască. Acu uită ce mamă, daie o trebuit să lucru eu atâta. Chiriteș o trebuit să nu mănânci vadurie, să latra versa murcoie. N-acu numai uită ce. Ei îi dă dă-n versă lui vadurie pe care a ne-adus acasă. Și dacă bine am văzut, zice mamă, și tu de acolo ai scos afară boț pe care ai dus în pădure, chit să aduci acasă pe vadurie. Bine am văzut, nu pe asta, chicești duinș ori chestelit să râdă. Puvastă. fost odată un chiral și ne avea un fișor. Când copilul mai mare a fost, îi zis și tatăsu, ar trebui să ceni sor, dar a fela țigancă să afli ca mumă ta a fost. Fișorul de chiral s-a pornit să își scoată țigancă. Atâta mirje chit i-o trecut mâncare. Dar atunci au băgat vește că la marginea lucarie ieșce o ouă. Gândie că l-o mânca. L-o spars sus, dar o fată mândră, barnă, o fost în ouă. Golă îire și apă șire. Fișorul de chiral i-o dat. Atunci șetanul, luchicii-și doi îi plășe de hălălant. N-o veni, dar nu poate fișorul de chiral să-l ducă acasă pe fata, că dar nu golă îire. Îi zâși, urcă-ce pe iemnul asta până nu îți aduc țoie. Fata barnă o mers sus pe iemnul, fișorul maga s-o punit pentru țoie. Vine am odată o fată și-o șade de sub iemn, să uită sus. Ia ca vede pe fata golă. Așa ne ești tu și faci golă pe iemnul asta. N-o fătușca barnă, i-o părât de șicoie. Fata pe asta l-o lichită jos pe fata barnă și nedanu o căzut în fântână care de sub iemnul fost. N-o vine am fișorul de chiral să uită acolo, să uită. Acum că așa albă ești, pe mult după ai venit, nu m-o arsorie pe iemnul și m-am albit. Dar n-ai ce, iară barnă o-i fi pe sorie. Benei, îl duși pe fata acasă și faci nuntă. Dar nu anume avea voie fișorul de chiral. O dat dragul domnul dată că un băiaș o but de-n fântână și o apucat afară un pești de or. Îl duși la chiral că dar nu el nu știe ce să facă cu peștiu. Fălosul fost chiraiu, mult bani o dat. Tot lângă pești ar fi fost. Vide asta țăganca. Atâta, atâta șire să-l frică că atunci s-o vindica până nu l-or amurat. Dar după pești un bani o căzut pe pământ. Pe dimineața o mândră tufă de rug o fost. N-o poți gândi chiralița atâta, atâta șire chit l-or tăiat afară. Dar ba un așci o căzut pe pământ. Pe acolo o mers o fătușcă mică și o luat-o sus. O dusă acasă și de dimisul dă-n așci fata barnă o fost și o făcut în casă aerând, o spălat, o făcut mâncare. No, alu fătușca tată o gătat-o în țoaie pe fata barnă. Iemaga acolo o rămas și își fășea lucruș. Toamnă îi re, când chiralul o cimat pe șinii godii în uștir să taie verză în buce. Până tie o mini verza, până atunci povește o zis. Mult mândru povastă o zis, că chiralul mult bani o dat lui ala și niha mai mândru povastă o zis. N-o m-a chit nu o sfârșit cu tiet de verză și m-a nici nu știe mai mult povastă când chiralul îi zise lui fata barnă. Tu încă nu ai povestat. Nu știu povastă. Da, ba, doci că nu, zi numai. Atunci fata o părât și cum o pățit până de la ouă până asta dobă. Ai oi, fălușie, bucurie mare și a avut chiralul. Atunci tu ești țăganca mea. O brăța, o suruta și a fel mare nuntă o făcut și felinca nu fost în lume țara. Pe fata maga o zăvărlit-o de-n lumei. De atunci în bucurie custă dacă nu a murit. Povastă.
1: Zăvârlala. Ai oi, doamne mea, mă mori, drac îl când e asta. Și-o zâșe treji, bulânj băiaș. Ai oi, muje, că da nu comă. O târâita jos pe pământ și-i o mușcat pișorui. Da, și aia cu firii o făcut, chit să nu cure sânjile. Dar da, ea să sâmțe că l-o mușcat. Pe așa, maga, chit nu o căzut când s-o sculat sus. Maga când e, atunci m-a numertă pe el. Mândru o venit înapoi și când pace o fost ma de la peșta, o chistilit să plângă când e. Dă-n zama care forci cad o fost și pe el o curat. Și-a fost asta. întreba Ionul când o ajuns acolo. Gata, Ișceni-ma, l-ai zăvălit, nu-i nimic, bai. Goști aveni, moițoni pârâ cu mamă, mult ați lucrat cu boli, mari ajutori au fost. Până nu mergi de aici, cu ei trebuie să ne tridim. Irtim lește, aduc afară din cameră și aveni, pui pe masă. Daba, zâm mai ceva, da ți-am zis, zâșenița, ceamă la masă pe ei. Nu-i nimic, bai, mă duc, aduc mâncare. Nu ce tu, Boli o adus cu o mare cușar și feagurii afumată. Și vin o adus destul. Urșe o mânat, chit să fie și să mâncăni să pieni când gata au fi casa. Da, i-am mers la car, dar au venit Mircu să-mi sfătuiască, așa am venit repede aici. Un vișor aduse cușare, așa îl ceamă Menuș. El o lucrat cu mare ciut și foarte tare. Vezi ce mari cușarăi, mingea aici o fi. Bine ar fi dacă acu nu ai scăpat de lângă noi. Eu mai mult nu oi fugi, nu oi scăpa de la nimeni. Eu nu numai s-a uitat. A fel încă nu a văzut, nu a auzut de la Nița. Oamenii urciunit, dar e cu voie bun, ori șăzut lângă masă, la taie, a fel a voie ce are și nimult și bun ori lucrat. Să știi că n-or hipisit. Bari umplat creștarurie, și rufrore, și lumircu o băgat în creștar un pic de vin. Dar și lumamu, chi toți să poată să bei, mândru o sfătăit. Bari o părât lu toți și o văzut când în ischează, pe aici au fost. O sfătuită copii care fășea cina de mamă și ne ajuta lu copiii și lunița cu știutui, cu sfaturie. Chit și eu văzută Ioca, dar e n-o sfătuit. Tadănița, cu bun suflet, cu mândru sfaturi, sfătuie. O povestat cum fășe falu, acar dacă fișor ar fi fost. Așa tare și de-atunci mă miri cum o putut a fel la lucru mare să facă, a fel la mândră fată. Și de-aia au sfătuit, deși îi mărați pe Ioca și pe șlietui. De-aia au sfătuit mult și cu firii îi urtacui. Și pe sfârșit, alu dragul domn, ai dat și o șirut pe casa și pe ei ieșini în casă orșadie. Ma toți ar fi avut de gând să sfârșească, dar inca el o luat olivicu mare și mai și mai zice. Aia au zis chit Ioca l-o șirut, chit să zică mulțuvală lu toți și ne-o ajutat să facă ce ce alu casă. Mândru sfătuit și acum repiu sfârșit. Acum aia zic cear, zice lu omenii, chit mâine n-am de gând să văd pe nimeni pe la casa a mea. Banii viți căpăta, nu trebuie să lucrăți. Nu apuceți gândi și mari voi au fost după asta. Și acum Boli și Ionul o mers la toți de lucruri și ne-au ajutat la ei. Și ori mulțuvit că foarte bine și foarte mult ori lucrat. Și cu asta ori bucat creștarul și toți ori cuțuit cu ei. Mai bine asta Lumircu i-o părât, dacă da nu, el a fost îl mai tânăr între ei. Când o cuțuit, după aia Boli o ridicat creștarul pe la nor. Pe sănătate, zice, o luat la gurăș, o luat la gurăș creștarul. După aia, așa să nu vadă nimeni, o vărsat afară vinul pe pământ. Deși ai vărsat, întreba Ionul în șir, că dacă nimeni nu a văzut, Iuda e am băgat seama. Știi eu că asta și va mândru subtulare îi lupăiașii, zice Boli cu glai. Băiașii așa ține în fire și nimau murit. Dă-n creștar și o rămas un pic pentru asta varsă pe pământ. Foarte mândră subtuleală îi, zice Poli. Dă un om foarte bun a învățat. El m-a învățat pe asta. Nici eu nu știu unde îs îngrupat, nici chei bătârnii a mei. Pe asta maga și omenii și ne-au fost cu ei o vărsat un pic de vin pe pământ. Dar tu nu chiar un pic ai vărsat, zice Ionu cu mare fălușuie. Cearta e o sfătăit așa, chit să poartă mărat să fie urtacui. Dacă știi eu că nu slobot să pio, zice cu zâmbit, și încă acum poți așa să faci. Acum că nu, că am jurat și nu cear lu urge, dar și pe la sus, pe la dimizu, și s-a uitat sus pe nor. Ionu, cu plăcut, o pus mânghești pe umerei al urtacului și chicești unici o șezut jos lângă masă.